0: kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Triglav. Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes, v četrtek 7. maja, med 8 in 10. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju planine pod Golico. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v delu Gradnikove ceste v Radovljici od hišne številke 6 do 61, da bo danes 7. maja od 8. do predvidoma 13. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
3: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bo v naši družbi dolgoletna direktorica gledališča Toneta Čufarja Jesenice, predtem pa novinarka in urednica našega radija Branka Smole. Letos je prejela naziv častna občanka občine Jesenice. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Življenjske poti ljudi so vedno zanimive. Mladost, osvajanje znanj, poklicna karjera. Ljudje, bolj znani v širši javnosti, še posebej pritegnejo več pozornosti. Danes ponujamo v poslušanje razgibane in dinamične poti Branke Smole. Doma s Koroške Bele, sedaj pa dolga leta živi na Koritnem Pribledu. Novinarka in urednica na Radio Triglav, direktorica gledališča Toneta Čufarja, scenaristka in voditeljica številnih prireditev. V poklicni karieri in vrsti drugih dejavnosti, tudi prostovoljnih, je pustila močan pečat. Njeno delo so prepoznali in ga letos nagradili z nazivom Častna občanka občine Jesenice. Letos se je upokojila, ima pa še vedno veliko energije, ki jo marsikdo zavida. Branko je pred mikrofon povabil Janko Rabič. V klepetu bosta obelodanila marsika iz njenega življenja, najprej pa v mladostnih doživetjih v domačem okolju.
1: Pa na en svoj način mi je bilo všeč, da sem vse to doživela in ja, če to vse strnem, ugotovim, da sem pa verjetno res že kar nekaj časa na svetu. Kajti, ja, rodila sem se v hišo na Javorniku, v Lorančevo hišo. Mnogi starejši seveda bi bolj poznali to hišo potem, da je bila nekoč trgovina Elita v spodnjih prostorih, no mi pa smo bili na podstrešju. In seveda, to je bilo stanovanje brez kupalnice, WC je bil skupen za trgovino in za vse ostale sostanovalce in danes to nepojmljivo. Starša sta hodila pod tuš v dom upokojencev na Javornik, zame majhnega otroka, takrat še čebr, no potem pa smo pri mojih petce in danes to nepojmljivo. Starša sta hodila pod tuš v dom upokojencev na Javornik, zame majhnega otroka, takrat še čebr, no potem pa smo pri mojih petih letih se preselili na Koroško Belo, kjer smo dobili stanovanje v blok.

0: Dvosobno stanovanje, še rolete so nam predstavljali nekaj posebnega. Skratka, za danes nepojmljivo.
1: Sicer pa zvedavo vsestransko dekle takrat?
0: Ja, prvo zvedavost sem potešila v knjigah. Res, tam na Koroški Beli, kamor smo se preselili z Javornika, je bila samo čez cesto knjižnica. In ta knjižnica me je tako posrkala med te svoje police nad vse prijazno knjižničarko gospo Udirjevo, ki je že nadaleč vedela, po čem bom segla in me že vnaprej pripravila. Skratka, te knjige sem srkala, goltala, požirala in vse pravljice sem prebrala, kar jih je obstajala, vse, kar mi je ponudila in res potem je samo pomankanje časa, ker zdaj sem pa res zelo malo brala zadnje čase, zadnja leta, recimo med korono se mi je ponudil spet tak čas, sicer pa zelo malo in upam, da zdaj to obdobje penzionistke, da me bo pa vrnilo med knjige v taki meri ali pa približno taki, kot sem življenje začela.
1: Na poleg knjig pa med še mrsikaj drugega.
0: Poleg knjig, jaz, glasbena šola me je tudi zmamila med svoje zidove, no začela sem z igranjem violine, no ki ni trajalo kaj dosti časa, potem sem to violino zamenjala za precej več strun, ki so jih imele citre, no citre so takrat je, nas je poučeval Ivan Smolej v pač privat, ker v glasbeni šoli jih takrat niso poučevali, no ob citrah sem segla tudi po kitari, ob teh citrah sem tudi že napovedovala naše koncerte, bila sem prva učenka pri Ivanu Smoleju, ampak potem nas je bilo pa kar za cel orkester in ko smo hodili na okrog citrat in nastopat, tudi na Radio Slovenija so se nam odprla vrata, bili smo kar močna skupina zaželena, zavedena v vseh šolskih proslavah na Koroški Beli in tako dalje. Sem te koncerte no, tudi že kar povezovala, teksti so se že pojavljali in z veseljem sem jih potem, ne vem, kar spontano je prišlo do tega, ne se to bo pa Branka. In dejansko, če prav pomislim, aha, se res, tam se je začelo moje moderiranje.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi je dolgoletna direktorica gledališča Toneta Čufarja Jesenice, predtem pa novinarka in urednica našega radija Branka Smole. Šele študijem se je začelo njeno resnejše življenjsko poglavje glede doseganja osebnih ciljev in želja.
1: Potem pa študij novinarstva. Novinarstvo sem se pa nekako zapisala že v 6. razredu osnovne šole, ko sem se res kar na tesno spoprijateljila z besedami in jih premetavala sem ter tja. Učiteljica mi je priznala, da uspešno, in me vprašala, če bom pisateljica, no in potem mi je dala v resen razmislek to opombo, pripombo, in sem si rekla, ja, z besedami to bi jaz počela v življenju, ampak pisatelj si tega ne moreš živeti. No in potem sem nekako usporedno našla to novinarstvo, in ja, s to odločitvijo sem kar resno živela naprej. Začela pisati v železarja, začela zahajati na radio in v počitniške poletne prakse že tam v osnovni šoli opravljati na radio. In tako sem radio spoznala pravzaprav do obisti. Od tistega res začetnega dela začela sem popisovati plošče, vinilne plošče, naslove na teh ploščah, zato, da so lajšali delo tajnici, ki je sprejemala na stotine voščil čestitk, predvsem nedeljskih, no in ko šla ona na dopust, sem tudi to delo opravljala in je bilo zelo zanimivo delo z ljudmi, ki so prišli v ta del radija, ki ga danes pravzaprav niti ne poznamo. Voščilni več tega, te plati. No in seveda sem začela tudi pisati določene prispevke, novice, predvsem kratke, in potem zavila na študij v Ljubljano novinarstva. No, že v prvem letniku mi je urata na nacionalni radio odprla Manca Košir, ki je bila res moja velika vzornica, moja velika mentorica. Ona mi je odprla številne poti. No, in od prvega letnika pa do četrtega sem delala usporedno ob študiju na Radio Slovenija v številnih redakcijah. Začela v eni, na koncu sem bila že v vseh nadstropih, kot sama rada rečem. In ja, no, in ker sem še vedno tudi bila sodelavka Radia Triglav, mi je Radio Triglav v zadnjem letniku ponudil štipendijo, ki se je ni šlo braniti, in potem skozi to tudi službo, tako da sem potem iz Ljubljane se preselila nazaj na Jesenice, nazaj na moj prvi radio in seveda tam ostala, dokler se nisem za nekaj nadstropij preselila v gledališče.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Branko Smole je že v mladostnih letih novinarstvo predvsem zasvojilo. Poklic je opravljala z vsem žarom. Postala je prepoznavni glas Radia Triglav, urednica s številnimi idejami, ki jih je sodelavci uspešno udejanjala v veselje poslušalcev.
1: Ostanejo za zmeraj, zavedno bom novinar po duši, po srcu, zavedno bom radit. Moram reči, da od vseh medijev mi je radio najbližje, ker vedno sem občutila tisto moč radija. Radio pride domov k vsaki gospodini tako neusiljivo in kot da ima nekega individualnega sogovornika. Morda tudi skupina, ta gospodinja, mnoge so postale kar naši družinski člani, saj so potem vračali klice. No, najprej, ko sem prišla na radio, seveda ni bilo teh neposrednih kontaktov, potem pa so se zgodili. Zanimivo je bilo, da je bil radio takrat, Radio Triglav, takšen, da so se oddaje posnele vnaprej. Oddaja se je posnela med dogodki in odmevi, ki so bili v 15:30, tako kot so še vedno, in potem po končanih dogodkih in odmevih je imel Radio Triglav povedati, kar je imel, in je govoril, dokler ni sporočil vse, kar si je namenil. Tja do 17:30 ali pa do 18:30, skratka, te ure so bile gibljive. To je bilo zelo zanimivo. No, potem pa smo ta čas oddajanja daljšali. Vse do jutranjega programa, ki se je začel tudi ob 5:00 zjutraj, pa smo ga potem malce premaknili. Skratka, ta radio je rasel. Rasel v številu sodelavcev, rasel je v ure, minute programa, rasel je v svoj pogum in kaj ne rečem, donos, domet. Kajti veliko krat smo dobili odzive, klice iz tako oddaljenih krajev, da smo komaj verjeli, da je pa en signal pa dosegel tudi vse do tja. In potem rasel je tudi z idejami, česa vsega nismo počeli. Se šli tudi prireditve, maratone, 24 urne, ki so res maratonsko ustrajali pri tem, da smo ljudi držali, da so bili z nami, da je vsaka ura vsebovala nekega zanimivega gosta, vsaka ura je zamenjala voditelja. Potem praznovali smo te jubileje na zelo zanimive, odmevne načine. 30 let Podmežaklo s 30 ansambli, vsi voditelji so bili voditelji, vsi tehniki so bili tam. Potem bili smo del Združenja radijskih postaj Slovenije in z njimi doživljali na teh tekmovanjih, ki jih je Združenje organiziralo, pa tudi Radio Triglav se je veliko krat pojavil v vlogi organizatorja. Velikokrat smo segli po nagradi, bili smo pohvaljeni kot taki zelo dobri organizatorji, kaj ti poskrbeli smo zares za pester program, za presenečenja. Tako da se mi zdi, da je bilo to mojih 15 nepozabnih let Radia Triglav, res nepozabnih, velikokrat se spomnim in zdaj, ko sem šla v penzijo, pa ko pospravljam škatle, ne, marsičesa ne morem pospraviti na stran. Tudi sama se spominjam recimo mojih tekmovalnih oddaj, na teh tekmovanjih, pa tudi širših mednarodnih, ki jih je organiziral Soros, se mi zdi, ja, recimo, da sem šla na Malo Mežaklo, Kjonkeju, ki je živel tam, in posnela. Potem z Kati in Helen, ki sta bili v društvu invalidov, smo snemali projekte, ki so bili nepozabni, ki se mi zdi, da s katerimi smo kar premikali meje in sporočali ljudem doma, kdo so ti ljudje in kaj želijo od nas in kakšni naj bomo mi, recimo, da smo mi drugačni. Skratka, ljudi je radio spremenil.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi je dolgoletna direktorica gledališča Toneta Čufarja Jesenice, predtem pa novinarka in urednica našega radija Branka Smole. Direktorica gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah je postala leta 2001. Uspešno ga je vodila 5 mandatov.
1: Sem pa prestala v gledališču in tako kot rada rečem, 40 let na istem naslovu. Trg Toneta Čufarja 4, samo nadstropja menjam. In ja, potem nekako je bil to preskok čez noč, tako na ključje ali pa ne, kakorkoli že. Takrat nisem bila prepričana, da ravnam prav, ampak ni bilo kaj dosti časa, ker je bilo treba kar hitro prijeti za delo in ukrepati in reševati kožo gledališča, ker ni bil ravno v najboljši koži, no in potem smo se skupaj z igralsko skupino, skupaj z vsemi sodelavci uspeli počasi postaviti na noge in no, po desetletjih pa zadihati malo lažje. Tisto ustvarjalno vzdušje je bilo pa vedno in prav tisti ritem od začetka predstave, to je kar čarobna pot, no. In tik pred premiero ni tako čarobno, ker malce živčki delajo, je vznemirjenje, no in potem pride premiera, ki je pa res tisti pravi gledališki praznik, praznik veselja, blišča, vznesenosti, lepo je.
2: No, na nekaj dosežkov pa ste verjetno vendarle ponosni.
1: Ja, na kar precej stvari, na predstave, ki so nastajale, dobre, čudovite, nagrajene predstave. Tako sem ponosna na oba Toneta Čufarja, da temu tako rečem. Pred 20 leti, ko smo postavili z Andrejo Kovač v tovarniških prostorih, v železarni Čufarjev polom, to je bila četrta uprizoritev poloma in res povsem drugačna in odmevna in tako zelo odmevna, da in uspešna, da se je celo uvrstila v tekmovalni spored med profesionalna gledališča na teden drame v Kranju oziroma celo teden drame je prišel v jeseniško tovarno si to stvar pogledati. Res je bilo tistega, kar, k čemu rečemo presežek. No pa tudi Tone Čufar, njegovo življenje, ki ga je Rok Sanda postavil zdaj na odr in ki pomeni poklon Tonetu Čufarju ob 120-letnici njegovega rojstva, je, se mi zdi, čudovit dosežek in kar lahko rečemo presežek. No potem, kar po tekočem traku smo pobirali nagrade, tako je bil nad vse odmeven Monty Python, kralj Artur z več kot 50 uprizoritvami in kar nismo se mogli posloviti od tega kralja Arturja. Potem je še simbolično nastopal vsakega 1. aprila, kot češ to je pa zdaj zadnja, ampak potem je bilo to šlo v dobrodelne namene in nekako ti dobrodelni nameni še vedno ostajajo, no kralja Arturja pa smo pokopali. Potem je bila še kako odmevna predstava v Dolini vrat Kekec, kjer je bilo na zadnjo avgustovsko nedeljo čudovito sončno več kot 1000 obiskovalcev, kar je seveda za naše razmere kar nepojmljivo, seveda, če primerjamo s kapaciteto dvorane ali pa to kapaciteto, ki jo je ponujala Dolina vrat. No, potem po 40 letih smo postavili na odr opereto Planinsko rožo, kjer je sodelovalo več kot 100 ustvarjalcev in orkestrašov, solistov, pevcev, zboristov, igralcev in mi smo temu poenostavljeno rekli, da je sodelovalo kar vse mesto. Bil je velik zalogaj, ampak nagrada, ko smo doživeli premiero in vse kasnejše uprizoritve. Tako da, no, tudi ta predstava je doživela ambientalno uprizoritev, tudi ta, a in pa koncertno, tako da je imela več agregatnih stanj. Potem ambientalen je bil tudi Klinarjev plavš na Stari Savi. Kar 3 filme smo postavili na odr, s Petelinjem zajtrku v koprodukciji s Šentjakobskim gledališčem smo začeli, bil je res velika pešnica z obilo nagradami, no potem je bil Vozi Miško in pa še Kajmak in Marmelada. Tudi to so bile uspešnice, ki so se takole nadaljevale, nadgrajevale.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi je dolgoletna direktorica gledališča Toneta Čufarja Jesenice, predtem pa novinarka in urednica našega radija Branka Smole. Branka Smole je kot direktorica gledališča Toneta Čufarja poskrbela še za vrsto drugih izvedb repertoarja, gledališkega in glasbenega abonmaja, novosti predvsem v skupnem sodelovanju z igralsko skupino.
1: Ponosna sem tudi na to, da smo Čufarjeve dneve, ki so bili že uveljavljeni v slovenskem prostoru, in tudi izven njega, iz srečanja gledaliških skupin razširili, nadgradili v festival. V festival ljubiteljskih gledališč, ki ima danes kar renome zavidanja vreden, ki ga poznajo v vsem slovenskem prostoru. Lepo je slišati, da pomeni nagrado že to, da si na Čufarjeve dneve uvrščen. No, tako da in ti Čufarjevi dnevi pa imajo seveda tudi svoj podmladek, to je Nova Gas po delu Toneta Čufarja, ki so dobili zdaj v zadnjem času nov termin v pomladnem delu. No, kaj se je še zgodilo v tem mojem obdobju, ne na zadnje 25 let. Gledališkemu abonmaju smo dodali še glasbeni abonma, pri katerem tudi ustrajamo. In v zadnjih letih je res kar pridobil na abonentih, ima kar precej članov, kajti abonentov, kajti prej je res prednjačil gledališki abonma. Nekateri pa so tako zresti, da vzamejo celo oba. Pa silvestrske predstave, tudi pri teh ustrajamo že 25 let. Tako da ja, seveda pa je potrebno poskrbeti tudi za streho, za hišo, da lahko ljudje ustvarjajo. Skrbimo za podmladek, po 20 letih smo spet pripeljali lutke v hišo in tudi seniorke so dobile svoje mesto. Upamo, da se bo pridružil tudi kakšen senior. In zdi se mi, všeč mi je bilo, vedno mi je bilo všeč, da je polna hiša kulture, da hiša živi. Ne nazadnje tudi z vsemi dogodki, ki se še dogajajo in z vsemi drugimi, ki živijo v tej hiši. In fotogalerija in Dolik, ki se je zdaj zatekel v te naše prostore, pa knjižnica, ki sicer privoščimo precej boljše prostore, ker tole je životarjenje, in pa seveda pihalni orkester, ki je tudi v teh prostorih, nekaj časa je bil tudi še pevski zbor Milko Škobrne, pa seveda na prvem mestu gledališka skupina. Društvo Igralska skupina, ki je srce našega dogajanja, našega in bistvo našega bivanja.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi je dolgoletna direktorica gledališča Toneta Čufarja Jesenice, predtem pa novinarka in urednica našega radija Branka Smole. Že desetletja je v širši javnosti prepoznana po vodenju številnih prireditev, koncertov, srečanj in drugih dogodkov. Zanje še posebej skrbno pripravlja scenarije, velikokrat kar v všečnih verzih.
1: Res nisem prav štela, to pa je moja zasvojenost te vrste. Ja, rada to počnem, z veseljem to počnem in no, če se spomnim začetkov, morda pa res že tisti nastopi ob Citrah, takrat se je začelo v osnovni šoli, pa potem nastopi v okviru dramskega krožka. Potem za naše, za sošolce, za osmošolce smo takrat še celo sami pisali tekste, nastopali, režirali in naredili večer skečev, zato da smo potem imeli za zaključni izlet. Posod se je pisalo, nastopalo, delalo in potem prva taka velika resna zadeva je bil pa koncert Melodije srca s znanimi solisti. V trenutku so bile razgrabljene vstopnice, ampak ne zaradi moderatorjev, skupaj sva pa vodila z Igorjem Škrlem takrat, to je bila režirana zadeva, to ni bilo še v razponu improvizacije, kakršno počnem danes, ker brez te že skoraj ne morem. Takrat je bilo to vse, od pike do, od črke do pike, od koraka do koraka, režirano, vzneseno, narejeno.
2: Koliko oblek, koliko frizur, verjetno tudi to je težko povedati.
1: Kolikor nastopov, toliko frizur, toliko skoraj oblek, redko katera se ponovi ali pa, no, po dolgem času že, ampak najmanj 50 voden na leto, tistih večjih, potem pa so še tiste manjše, ko samo rečem dober večer, lepo se imajte in odidem z odra, no tistimi vretih je pa zagotovo čez 100 na leto. In oblek sem nazadnje naštela 286, imajo svoj čestitljiv prostor.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Finančni minister pravi, da v državni blagajni ni takšne luknje, kot strašijo nekateri politiki. Boštjančič sporoča, da situacija ni kritična, hkrati pa s prstom kaže na novo ekipo, ki prihaja na oblast. Pravi, da so njihovi načrti za porabo denarja nevarni in da bi lahko prav ti načrti, ne pa trenutno stanje, dejansko spravili državo v finančne težave. Križarka, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo predvidoma v soboto pristala na Tenerifu, je sporočila španska ministrica za zdravje in to kljub nasprotovanju regionalne vlade Kanarskih otokov. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem s križarke evakuirala 3 domnevno okužene, Britanca, Nemca in Nizozemca so že prepeljali na zdravljenje na Nizozemsko, doslej so sicer na ladji umrli 3 potniki. Brezposelnost v Sloveniji upada že 3. mesec zapored, aprila je bilo na zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj čez 44 tisoč brezposelnih, kar je 3,5% manj kot marca in 0,4% manj kot pred letom dni. Manj je bilo tudi novih prijav, brezposelnost pa se je znižala v vseh območnih službah zavoda.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Zjutraj bo še prevladovalo oblačno vreme, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo, predvsem v vzhodni polovici države sicer lahko nastane nekaj kratkotrajnih ploh ali kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal tudi jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 6:03 so na cestah v naših koncih, pa zaenkrat še brez večjih posebnosti. Nekaj zastoja, ne, če ste v tistem koncu na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno!
1: Dobro jutro, z vami Gorenjsko jutro.
0: Dobro jutro, ja, četrtek je, ne? Prvi delovni teden po praznikih in smo na koncu tedna. To je dober, tudi zelo. Vreme nam bo bolj naklonjeno. Zdaj, now D-vitamin at its finest, ne?
2: Okay.
0: Bo vreme. Pa naša nagradna igra, tudi danes nadaljujemo z nagradno igro za sotesko Vindgar,
2: ja,
0: za golico,
2: so
0: za narcise.
2: Z SMS-i, da...
0: Tudi danes bova podelila najmanj dve karti. Zdaj, koliko jih bo realno v Gorenjskem jutru poveva v
2: nadaljevanju. Ja, če te ful pisali, bo pa še več, ne?
0: Točen to. Ampak dan se pozna po dobri glasbi tudi. Dobro jutro, dajmo začeti z legendami. Pa ne s Tilom Lotričem, ampak Zabo in SOS.
2: Dobro jutro.

0: Parni Valja, ki je sen v meni, točno 15 minut čez 6 je. Urška in Tilan sva v vaši družbi, Gorenjsko jutro poslušate in dajmo se spomeniti nekaj od včeraj. A se vi radi sprehajate okoli slapov?
1: Tako je.
0: Super,
2: okay. Koga boste vzeli s sabo na tale sprehod, prevoz s šatlom, pa na gulico?

0: Opa.
1: Ženo in družino.
2: Ja.
3: Ja, dober dan.
0: Marta, ki sva vas zmotila?
2: Živja.
3: Kje še enkoli niste bili?
2: Niti na Golici, kot svetijo, niti v Vingarju.
0: Glede na to, da še nikoli niste tam bila, ne, ja. Pa da ste pravilno ja. Odgovorili na tole naše vprašanje, oziroma ja. Še z letnicami in tako prav pošolsko, ne, jaz predlagam, da pol greste tja čim prej. Zdaj bo šlo to še hitreje, ker ste dobili ravno kar 2 stopnici. Bo
2: wow,
0: redu?
2: Hvala.
3: In kaj je najbolje, tudi danes v Gorenjskem jutru bova podelila najmanj 2 vstopnici za obisk soteske Vintgar, pa na Golicolo greste, šatel prevozi, torej krožni avtobusi hodijo, najmanj 2 vstopnici, pa še na hrbtnik presenečenja. Dobite zraven zdaj, kaj morate narediti, kako sodelujete, kakšno je nagradno vprašanje. Vse to poveva še pred 7. Ostanite v najni družbi.
4: Urška in Tilen.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise, točno 20 minut čez šesto je dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer zdaj preverimo, v kakšnem raju bomo, kar se vremena tiče danes.
1: Točno to. Trenutne temperature na Jesenicah 8, 11 v Kranju, 12 v Medvodah, tako da malo bolj hladna jutra so tukaj.
0: Čeprav, jaz, kad sem šla zjutraj od doma, ne, sem tako pričakvala ful bolj mrzlo. Moram reči, da sem tako, aja, se ni.
1: Ja,
0: ma,
1: je bilo pa že bolj, je bilo že bolj toplo.
0: Ja, tudi bo še.
1: Tako, bo danes sicer pretežno oblačno, čez dan se bo malo zjasnilo. Seveda bojo kratkotrajne plohe, kakšna nevihta. Jugo-zahodnik bo pihal, najviše dnevne temperature pa od 17 pa do 23 stopinj.
0: Torej, kaj priporočava?
1: Neko dežnik.
0: Dežnik, tako neko pomladansko, malo bolj toplo jakno. Sončna očala pa bomo še malo prišparali.
1: Tako, za drugi.

0: Adele set fire to the range, slabi dve minuti manjka do pol sedmih, dobro jutro v gorenskem jutru. Urška in Tilan vam delava družbo. Če ste na poti v službo, nekaj tistih klasičnih jutranjih zastojev lahko pričakujete. Nič 80, 22, 55 pa če karkoli opazite. Če ste v gneči, če ste še doma in uživate v jutranji kavi, zagotovo zraven pa še odlična glasba.
1: Lionel Richie prihaja na nadaljevanju, pa še The One and Only, takoj po pesmi The One and Only, pa izveste nagradno vprašanje, ki pač seveda čakamo odgovor, vaš odgovor danes, da podelimo.
0: Najmanj dve vstopnici bova podelila, tako da pozorno poslušte. Najprej pa, kaj novega na Gorenskem?

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
4: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
3: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. Občina Jesenice je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter prejela odločbo o odobritvi sofinanciranja investicije za ureditev ledene ploskve in strojnice v športni dvorani Podmežakla. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini 100 tisoč evrov, kar za občino predstavlja pomembno podporo pri izboljšanju športne infrastrukture. Naložba je namenjena izboljšanju pogojev za športnike, rekreativce in vse druge uporabnike dvorane, ki je eden od srednjih športnih objektov na Jesenicah. Ureditev ledene ploskve in strojnice bo dolgoročno prispevala k bolj kakovostni športni ponudbi v občini ter podprla nadaljni razvoj športa, rekreacije in aktivnega življenjskega sloga. Šport Na dvorana Podmežakla ima za Jesenice poseben pomen, saj je tesno povezana z bogato hokejsko tradicijo kraja, hkrati pa jo uporabljajo številni obiskovalci in športna društva. Na občini poudarjajo, da gre za pomemben korak k sodobnejšim in boljšim pogojem za vse generacije uporabnikov športne dvorane. Občina Bled je objavila razpis za cenejši najem festivalne dvorane za domača društva. Župan Anton Mežan.
4: Kot vemo, je festivalna dvorana eno čudovito prizorišče, ki ima praktično več dvoran, vsi poznamo tisto veliko z velikim odrom, seveda pa imamo možnost še treh manjših dvoran oziroma se lahko tudi vse tri združijo zgoraj v eno in tudi to je lokacija, kjer se mnoga društva, klubi, organizacije želijo daj predstaviti oziroma izvesti karkoli in je kar velik strošek za tržni najem, zato se že nekaj let odločamo, da skupaj seveda z Zavodom za kulturo, da ponudimo tistim, ki delujejo v občini Bled, ki naredijo nekaj dobrega za svoje društvo, svoj klub in hkrati sve tudi za občanke in občane, da se lahko prijavijo in dobijo to dvorano bolj kot ne po obratovalnih stroških. Torej, vabljeni tudi vsi, da pogledajo razpis na spletni strani Zavoda za kulturo Bled.
5: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
8: Zjutraj bo še prevladovalo oblačno vreme, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo, predvsem v vzhodni polovici države sicer lahko nastane nekaj kratkotrajnih ploh ali kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal tudi jugozahodni veter, najviše dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Lep pozdrav tudi na naše ceste, 4 minute čez pol sedmo so in previdno, če ste v tistem koncu. Na ljubljanski severni obvoznici na izvozu Savlje iz smeri za Dobrove je promet oviran zaradi povožene živali. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan tudi na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah in tudi pred delovnimi zaporami. Previdno in potrpežljivo, nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Morda še informacija, cesta Bled-Soteska bo zaprta na Bledu v noči na petek med 23. in 6. uro zjutraj. Cesta Spodnje Jezersko-Predvor pa bo pri Potočah zaprta med 8. in 14. uro. Srečno, varno in previdno.
12: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
13: Same dobre, the one and only, še prej pa Say You Say Me in Lionel Richie. Uživajte.
12: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Česni Hawks, the one and only, še dobrih 20 jih manjka do sedme v Urška in Tilan sva v vaši družbi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj pozor, pozor, pozor. Tudi danes bova podelila dve vstopnici, oziroma najmanj dve vstopnici za obisk soteske Vindgar, pa se pa lahko s krožnimi prevozi, ki so brezplačno organizirani, odpeljete še na Golico, občudujete narcise, skratka, uživate v pomlad vremenu po naši prelepi Gorenjski. Zraven dobite še nahrbtnik presenečenja. Zdaj, kaj pa morate narediti, zato da dobite tole, odgovoriti na nagradno vprašanje, ki pa se glasi kako?
1: Zakaj se narcisam reče tudi ključavnice? A. Ker imajo za razliko od klasičnih narcis preozek cvet, da bi ga čebele oprašile. B. Ker jih je odkril ključar. Ali C. Ker je nekdani oskrbnik koče nenehno izgubljal ključe. Po sedmi nekoga pokličeva, vi pa na nič 30 200 120 napišete pravilni odgovor, torej A, B ali C, vaš ime in priimek. Še enkrat ponovim vprašanje in odgovore, nič 30 200 120 napišete odgovor. Torej, zakaj se narcisam reče tudi ključavnice? Ker imajo za razliko od klasičnih narcis preozek cvet, da bi ga čebele oprašile, to je odgovor A, odgovor B je, ker jih je odkril ključar, in odgovor C, ker jih je nekdani oskrbnik koče nenehno izgubljal. Ključe namreč.
0: Dve vstopnici lahko dobite.
2: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: The Colors, Italo Disco, prava doza energije za četrtkovo jutro. Če morate biti ob sedmih v službi oziroma nekje, kjer pač morate biti ob sedmih,
1: pa ne,
0: še,
1: tam ob sedmih,
0: ja, še 8 minut imate, no, ostalo pa potem zamudite. Skratka, mi nadaljujemo z odlično glasbo še pred sedmo, Police Every Breath You Take. Če ste kje v zastoju, to je normalno za to uro, ne, ker imamo te klasične jutranje zastoje. Na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorki od Logatca proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na Gorenki od Povodja proti Ljubljanski obvoznici, tudi na regionalnih cestah Križmoste, Vodice, Moste, Mengeštrzin, Črnuče. Danes med 8 in 14 uro pa bo zaprta cesta Spodnje Jezersko Preddvor zaradi del. Obvoz bo urejen po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna Kapla in obratno. Ostanite v najni družbi še naprej, po sedmi nekoga pokličeva in mu podeliva dve vstopnici. Zakaj? Ja, poveva še ob sedmih, zakaj.
2: A res rabaš še eno rožo?
3: To ni še ena, ta je zadnja.
2: Zadnja, to si rekla že včeraj.
3: Ja, ampak včeraj niso imeli 20-odstotnega popusta.
2: In kam greva?
3: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, dnevi odprtih vrat, petek in sobota. 20-odstotni popust na vse, odprti so od 8 do 19. In ja, vse rabam.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: A to sploh gre? Z B kategorijo?
9: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pet fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti bo lepše življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štransisu. Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o razrezu mest v delovnih telesih. Oči so ob tem uprte zlasti v resnico, ki po napovedih sicer ne bo sedela v nadzornih komisijah, naj bi se pa pri dodelitvi ostalih mest opredeljevala kot opozicija. Vztraja namreč, da v koalicijo ne gre, bo pa podpirala vsaj nekatere predloge nove vlade, ki se oblikuje pod vodstvom prvaka SDS-a Janeza Janše. Ta brez glasov resnice tudi nima dovolj glasov za izvolitev za mandatarja. Na levici zato resnici očitajo sprenevedanje. Zaplet pri odstranjevanju prevrnjenega tovornjaka svinino pa je v ponedeljek za 11 ur ohromil primorsko avtocesto. Na Darsu prst uperjajo veterinarje, ki se na prve klice sploh niso odzvali. Na upravi za varno hrano medtem priznavajo, da vzrok za neodzivnost dežurnega še preverjajo, a dodajajo, da so bili uradno obveščeni šele 6 ur po nesreči. Več ton mesa je zaradi slabe higijene končalo uničenju. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so zasluženo še drugič zapored finalisti elitne lige prvakov. Potem, ko so varovanci trenerja Luisa Enriqueja na prvi polfinalni tekmi pred dobrim tednom dni na parku princev slavili s 5-4, so na povratni tekmi v Minhnu iztržili neodločen izid 1-1 in se skupnim izidom 6-5 razveselili uvrstitve v veliki finale, v katerem se bodo v Budimpešti 30. maja pomerili z londonskim Arsenalom, ki je večer prej izločil madridski Atletico.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, temperature pa od 17 do 23. Jutri bo dokaj sončno in večinoma suho.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
8: Lep pozdrav tudi na naše ceste. 7:03 lahko pričakujete zastoje in sicer na štajerski avtocesti od Lukovice, tudi na primorski avtocesti od Logatca in na gorenjski avtocesti. Od Vodic proti ljubljanski obvoznici gre vse skupaj. Zastoji tudi na regionalnih cestah Križ-Moste, Vodice-Moste, Mengeš-Trzin-Črnuče in pa Dolsko-Šentjakob. Nič 80-22-55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
9: Eden od njiju obvlada francoski jezik, drugi obožuje francoske rogličke. Oba pa zase mislita, da sta mojstra francoskih poljubov. En ima plan, drugi se znajde sproti. To sta Urška Benedik in Tilen Lotrič. Kombinacija urejenosti in zaspane improvizacije, ki vas spravi v smeh vsako jutro.
8: In ne samo v smehu, dobro voljo, mi dva mava danes plan. Plan mava po treh poklicati nekoga, ki bo poslal SMS na 60-220, napisal ime, priimek in pa črko pravilnega odgovora in dobil 2 vstopnici za obisk soteske Vingar, pa na Golico bo lahko šel popčeval narcise, pa šel s krožno vožno šatlom v kol. Skratka, kaj pa morate narediti? Zadnje minute tečejo.
10: Da ti začni dihat, ja. Jaz vam povem vprašanje, torej zakaj se narcisam reče tudi ključavnice, a ker imajo za razliko od klasičnih narcis preozek cvet, da bi ga čebele oprašile, B, ker jih je odkril ključar, in C, ker jih je nekdani oskrbnik oče nenehno izgubljal. Pač ključe, ne?
8: Mi dva po treh nekoga pokličeva zadnje minute, niš 60-220, najprej pa Vaja Kondios, nejnanana, Jan Plesenjak, meni dobro je, še prej pa Queen, Crazy Little Thing Called Love. Uživajte.

0: Meni dobro je, Jan Plestenjak, upam, da vam je dobro, 13 minut čez 7. je 7. maj, četrtek in danes Jan Plestenjak in Flirti skupaj predstavljajo novo pesem. Se veselim, kako bo slišati, ni je šel zunaj in ko bo, vam jo seveda pokažemo.
1: Odlično, se veselimo pa tudi tega, da v tem trenutku nekoga pokličeva, nekoga, ki je na 30-220 poslal SMS s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje za to, da dobi dve vstopnici za Sotesko. Vidim ga pa še nahrbtnik presenečenja. Dajmo poklicati pa videti, če je nekomu uspelo. Zvoni?
2: Ja, prosim.
1: Dobro jutro.
0: Kje vas motiva?
2: Dobro jutro, v službi sem.
0: O, tudi mi dva, Tilan in Urška, tukaj iz
1: Gorenjskega jutra.
0: Minutko vam bova okradla,

0: če ste za.
1: Seveda.
0: Okay. Torej, za začetek, ne, imate radi sotesko Vingar, ste že tam kdaj bili, zakaj oziroma koga boste peljali sabo?
1: A veste, da že stanujem 30 let na Bledu, pa Vingarja še nisem obiskala.
0: Ja, to ste
1: mal
0: pa tudi
1: sramotno.
0: Ena zelo posebna gospa.
2: Ja, in tukaj vstopiva mi dva.
1: Ja.
0: Nič sramoto ne bomo delali. Veste pa, kako zgledajo narcise, ne, verjetno.
1: Ja, to pa poznam, to sem pa že bila, to sem pa že.
0: No, odlično. Dej vam idva zastaviti vprašanje. Če odgovorite pravilno, veste recept, ne? Dve karti ste vaši in prvič greste v sotesko Vingar. Torej, zakaj se narcisam reče tudi ključavnice A, B ali C?
1: Ja, odgovor A.
0: Torej, ker imajo za razliko od klasičnih narcis preozek cvet, da bi ga čebele oprašile.
1: Tako, res je.
2: Andreja, čestitke, torej vaši sta dve vstopnici za to, da greste z Bleda končno v sotesko Vingar, jo obiščete, uživate, zraven dobite še nahrbtnik presenečenja. Koga boste vzeli sabo?
1: Ja, bo šla pa kar z možem.
2: A je mož že bil?
1: Mislim, da pa je že bil, ker on je pa domačin in
0: sam
1: je
0: bil že. Sam ne z vami, s kjero je pa šu.
2: Ja, s kjero je pa šu, Andreja, ako boste malo vprašali.
1: Bom.
2: Odlično, bom. Uživaj ta.
0: Hvala, ker se poslušamo.
2: Ja, imeli boste super vodiča, ne, ki pozna ta okoliš res dobro, tako da uživaj ta in se poslušamo tudi naprej, a ne?
1: Seveda, obvezno.
2: Lep dan.
1: Najlepša vam hvala, tudi vama.
2: In dobra novica je tudi ta, da midva v Gorenjskem jutru dobiva še enega nagrajenca in podeliva še dve vstopnici, pa še en nahrbtnik presenečenja, tako da, ja, ostanite v najni družbi.
3: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Novi fosili, Saša, 22 minut čez sedmo je in takole imamo že veliko energije na vse zgodaj in še več jo bomo imeli čez dobra oziroma slaba dva tedna.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Ja, že tretje leto zapored bomo odšli po Gorenjski čez slaba dva tedna od 18. do 23. maja oziroma 22. maja bomo po Gorenjski. Ja, mislim, jaz sem tok zdaj notri v teh krajih, ne, v Naklem bomo, na Bledu, v Tržiču, v Kranjski Gori, v Medvodah, od ponedeljka do petka, od 18. do 22. maja čez slaba dva tedna. Luštam bo.
2: Luštam bo. Vsak dan bomo z vami s prenosnim studijom na terenu, bomo od 10. ure zjutraj do 6. zvečer. Zvrstil se bo res ogromno enih glasbenih gostov, enih pogovornih gostov. Kaj, če ste v tem kraju, spremljite tudi naša socialna omrežja, da boste vedeli, kam pridete, kdo bo nastopil tist dan, ker jih vse seveda lahko uživo spoznate, hkrati pa tudi vidite, kako malo poteka delo na radiju. Mogoče, če boste pogumni, boste tudi kaj povedali. Drugač pa je ena luštna zadeva je tale karavana, tako da tudi jaz se zelo veselim seveda. Pa najbolj to, ne, končno, da vidimo te ljudi, ne, tiste naše poslušalce.
0: Točno to, srečanje z njimi tudi malce tako poklepetamo in seveda tudi z glasbeniki iz vse Slovenije, pa seveda s posebnimi zanimivimi ljudmi z tistega območja, kjer bomo. Lani so bili z nami tudi Kingston pa Baseless, pa so naredili res hud žur, dajmo se spomenti.

0: Kim Wild, you came, slabi dve minuti manjkata do pol osmih, Gorenjsko jutro poslušate. Dobro jutro, dobro Urška jutro. In Tilen sva v vaši družbi. V nadaljevanju podeliva še dve vstopnici za obisk soteske Vindgar, zastaviva nagradno vprašanje.
1: Novo, ne?
0: Novo nagradno vprašanje, tako da zapišite si številko zdajle, nič 30, 200, 120, vam bo zelo prav prišlo. Napnite ušesa, pred osmo pa tudi nekaj besed o Eurosongu. Slovenija letos ne sodeluje zdaj. Kaj pa se dogaja? O tem pa v nadaljevanju še prej pa ena legendarna. Bryan Adams, Cloud Number 9, takoj ko preverimo, kaj je novega po in na Gorenjskem. Dobro jutro.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
4: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
5: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
7: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
6: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
4: Javni zavod Triglavski narodni park kot upravljavec soteske Vindgar ni podpisal zagotovila občini Gorje, da v primeru nesreče v soteski občina kot lastnica zemljišča ne bo nosila odškodninske odgovornosti. Kot je po sestanku župani na Bledu povedal direktor zavoda Uroš Brežan, to glede na pravno prakso ni potrebno in bi bilo lahko tudi nezakonito.
5: Mislim, da so bili župani zadovoljni z pojasnili, to bo sicer povedal kolega Torkar, mogoče mu vse, kar je slišal strani profesorja Pirnata, ne bo všeč, ampak to so dejstva, ki se naslanjajo na pravno prakso in tudi na zakonodajo in sam kot direktor javnega zavoda Triglavski narodni park bom moral v tem primeru tudi ravnati v skladu z pred temi priporočili. Verjamem pa, da bomo vseeno našli lahko nek skupen dogovor in pot naprej tudi z občinami in vsemi lastniki zemljišč.
4: Gorjanskega župana Petra Torkarja pojasnila niso prepričala in bo vztrajal na podpisu dogovora z upravljavcem. Prav tako, kot je dejal, na sestanku niso dobili jasnih in zadovoljivih odgovorov, kar se tiče aktualnega dogovora med TNP in turističnim društvom Gorje kot zunanjim izvajalcem upravljanja obiska soteske. Dvomi v racionalno delovanje zavoda.
6: Na današnjem sestanku nismo dobili jasnih in zadovoljivih odgovorov, ki jih odprla občina Gorje. Kljub izjavam pristojnih, da je za varnost v soteski poskrbljeno, nismo dobili na vpogled niti zavarovalne police in pa varnostnega načrta, za kar smo prosili, da se to pripravi do naslednjega sestanka ali pa tudi še aktivnosti zahtevajo tudi kasneje. Glede na odprto vprašanja občine pravne podlage za oddajo upravljanja sotesko Vindgar, lahko rečem, da je tudi sama višina, ki je bila ponujena iz podjetja, ki ga je ustanovilo turistično društvo Gorje pred kratkim za podobno storitev 600 tisoč evrov, skokovito narasla na približno 2 milijona evrov. No, tukaj lahko rečem, da želimo za transparentno, odgovorno in zakonito ravnanje javnega zavoda Triglavskega narodnega parka za oddajo te storitve v tej vrednosti. Zadevo smo naslovili tudi na naslov, odkudar tudi pričakujemo odgovore Komisiji za preprečevanje korupcije in pa Državne revizijske komisije.
7: Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, temperature pa od 17 do 23, jutri bo dokaj sončno in večinoma suho.
8: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
9: Vulkanizerstvo Andres.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Lep pozdrav tudi na naše ceste, še vedno v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev, in sicer na Štajerski od Lukovice, pa na Primorski od Logatca, pa na Gorenjski avtocesti od Povodja, vse to proti ljubljanski obvoznici, zastoj tudi na relaciji Trzin-Črnuče. Naj pa še opozorim, da bo danes med 8 in 14 uro zaprta cesta Spodnje Jezersko preddvor zaradi del, obvoz je urejen. Nič 80, 22, 55. Srečno, varno in previdno. No.
12: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
13: Coldplay, Viva La Vida, še prej pa Bryan Adams in Cloud Number 9. Dobro jutro, uživajte.
12: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Coldplay, Viva la Vida, še dobrih 15 manjka do 8. Gorenjsko jutro poslušate. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Dobro jutro, oziroma dober dan že za nekoga zagotovo.
1: Dobar dan. Nekaj se zelo hitro bliža in to ni poletje. Še predtem se zgodi Evrovizija, ki pa bo letos res posebna. Jubilejna, že 70. izvedba, bo med 12. in 16. majem potekala na Dunaju. Sodelovalo pa bo 35 držav. Ja, med njimi ne bo žal Slovenije. RTV Slovenija se je, podobno kot še nekaj drugih držav, odločila za umik zaradi sodelovanja Izraela, tekmovanja pa letos tudi ne bo prenašala, bo pa namesto tega na programu serija dokumentarcev o Palestini.
0: No, Evrovizija pa vsekakor ostaja eden največjih glasbenih spektaklov na svetu. Letos bo očitno v spredju več kot samo glasba, čeprav to je že nekaj časa, ne, tudi pravi cirkus in parada, ne vem česa vse, bo pa letos v spredju seveda tudi vprašanje vrednot, politike in tega, kaj takšno tekmovanje danes sploh predstavlja. No in ko smo že pri Evroviziji, ena največjih evrovizijskih klasik vseh časov, leta 1974 je prav s to pesmijo na Evroviziji zmagala ABBA, vse ostalo je zgodovina. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Waterloo in ABBA.

Eagle Eye Cherry Safe Tonight, 10 še manjka do 8. Previdno in potrpežljivo, če ste na poti. Javili ste malce daljši zastoj na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Naklo in pa Kranj Zahod. Zamuda tam približno 10 minut se boste zamudili, kot poročate, nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, še pred 8. Nika Zorjan in Masaja bosta v naši družbi s hitom Kliše. Ostanite.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v Lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, tesne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
3: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
4: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Iz Zgornje Savskega muzeja Jesenice vas vabijo v svoje muzejske hiše. Odpiralne čase najdete na www.gmj.si in www.planinskimuzej.si. Obe spletni strani pa ponujata obisk muzeja iz domačega naslanjača, kjer lahko pregledujete, prebirate in se ogledujete pestre muzejske spletne vsebine.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro želim, Darja Štravstisu. Gibanje Svoboda zahteva odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Borut Sajovic trdi, da funkcija predsednika po 30-letni praksi pripada koaliciji. Stevanovič pa obtožbe zavrača in vztraja, da njegova stranka Resnica ostaja v opoziciji. Čeprav bodo podprli Janeza Janšo za mandatarja, vlago ne nameravajo vstopiti, Sajovic pa ob tem še opozarja, da če stranka glasuje kot koalicija, a se predstavlja kot opozicija, to pomeni izigravanje sistema in onemogočanje nadzorne funkcije opozicije. Posledice iranskih napadov na ameriške vojaške tarče pa naj bi bile večje od tega, kar priznavajo ZDA. Gre za hangarje, vojašnice, skladišča goriva, letala ter ključno opremo za radarje, komunikacije in zračno obrambo. Zaradi nevarnosti zračnih napadov so nekatera ameriška oporišča v regiji postala preveč nevarna za običajno število osebja, zato so poveljniki na začetku vojne večino osebja iz teh lokacij premestili zunaj dosega iranskega ognja. Apple pa bo ameriškim uporabnikom izplačal $250 milijonov odškodnine, ker njihova pametna asistentka Siri še vedno ni tako bistra, kot so obljubljali. Tehnološki gigant je dosegel poravnavo v skupinski tožbi zaradi zavajajočega oglaševanja umetne inteligence iz leta 2024. Kupci iPhone-ov 16 in 15 Pro, ki so zaman čakali na napovedane funkcije, bodo prejeli po $95 odškodnine na napravo.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, temperature pa od 17 do 23. Jutri bo dokaj sončno in večinoma suho.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
6: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. Zastoj lahko pričakujete na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Naklo in Kran. Zahod pa tudi na Štajerski avtocesti od Krtine in Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na relaciji Trzin-Črnuče. Danes do 14. ure bo zaprta cesta Spodnje Jezersko predvor zaradi del. Obvoz je tam urejen. Pa še en radar ste sporočili. Bel Fiat Panda je v srednji vasi v Poljanski dolini slik pa vas v obe smeri. Srečno, varno in previdno.
7: Ona zna reči bonjour.
6: Bonjour.
7: On pa vedno pravi samo še 5 minut.
8: No, skupaj
7: sta Urška in Tilen. Duo, ki prinese francoski šarm, slovensko glasbo in veliko razlogov, da se splača vstati.
9: Ja, Gorenjska, lepo dobro jutro, 4 minutke
6: jutro.
9: Je čez osmo, skupaj se zbujamo, dobra glasba v tej uri, nadaljujemo pa tudi z našo nagradno igro, še 2 vstopnici podeliva za obisk soteske Vingar, ob tam pa se lahko šatlom, torej s krožnim avtobusom odpeljete, predovati tudi Narcise na Golici. Kaj morate narediti, kako lahko sodelujete, to poveva še v tej uri.
6: No, v nadaljevanju pa bomo govorili tudi o eni stvari, ki jo vsi uporabljamo vsak dan, pa ji vseeno namenimo premalo pozornosti. Ne gre za kavo, gre pa za nekaj, kar lahko zelo hitro povzroči veliko težav, če ni dovolj dobro zaščiteno. Ne, Tilen, tudi za to ne gre. Več v nadaljevanju.

0: Dečko, ajde, oladi i ojačaj geslo na telefonu, 11 minut čez 8 je. Dobro jutro. Tilan, kako močno imaš ti zaščito?
1: Jo imam, ampak zdaj pač klasično, ne, kaj pa ti?
0: Ja, jaz tudi. Jaz bi tudi rekla, da zelo klasično in morda to ni najbolje, ne?
1: Ne, ker je dosti svetovni dan gesel, ne, in strokovnjaki spet opozarjajo, kako pomembno so močna in varna gesla.
0: Torej, močna in varna zaščita? Zakaj, ne?
1: Zato, ker z enim samim ukradenim gestom lahko nekdo dostopa do vaše elektronske pošte, družbenih omrežij, spletne banke, osebnih podatkov.
0: No in največja napaka pa je, da isto geslo uporabljamo povsod. Ne? Tako da, evo, ne, samo da vas opozorim, just a reminder, ne, kot bi tudi rekli, če imate eno geslo za 5000 različnih stvari, dejte to zdaj le spremeniti. Spite tole kavo in pejte to narediti zaradi varnosti. Če pride namreč do vdora na eni strani, lahko ne pridi pravi, poskusijo dostopati še do vseh ostalih računov. Tako da, dej bodte vsaj pri bančnih zadevah zelo, zelo previdni. Strokovnjaki priporočajo daljša gesla, kombinacije črk, številk in pa znakov, pa tudi redno menjavanje pomembnih gesel. Še bolj varna pa je uporaba seveda dvostopenske prijave, torej verifikacija, da imate vezano na mobilno številko, tako da dobite SMS. Skratka, mislim, da tle nismo nikoli dovolj previdni.
1: Res je pa še marsikje druge. Smo pa previdni pri izboru dobre glasbe. Eros Ramazzotti, Terra Promessa v tem trenutku.
0: Dobro jutro.

0: Faraoni Slavko Ivančič, kar je res, je res 20 minut čez 8 je in res je tudi, da bo Kranj dočakal Blajvajsov park ob avtobusni postaji. Mestni svetniki so po ponovnem odločanju potrdili prerazporeditev 260 tisoč evrov proračunskega denarja za zaključek delu v južnem delu parka. Celoten projekt pa je sicer vreden približno 2,5 milijona evrov, velik del denarja pa prihaja iz evropskih in državnih sredstev.
1: Ja, v parku bojo dodali še urbano opremo, igrala, naprave za vadbe starejših, pitnike, razsvetljavo, zasaditev in paviljon s toaletnimi prostori. No, na občini pa poudarjajo, da je dokončanje pomembno tudi zato, da lahko počrpajo predvidena sofinanciranja, sofinancerska sredstva.
0: Ja, ja, uspelo je, ne? Kranju je dočakal Blajvajsov park ob avtobusni postaji, naš Štilanček je pa
1: upam, da so
0: tole do konca
1: papire,
0: prebral.
1: No, spet kako ja, je bilo.
0: Tako.
1: A nekaj že stal, drugač
0: ja,
1: pa pol.
0: Tako.
1: Ni bilo
0: ja,
1: v uporabi pa.
0: Ne bi da povej, sve, kva je v ozadju?
1: Ja, Adela, pa Summer Like You.
0: Nekdo kot ti.
1: Ja.
0: Dobro jutro.

0: Adele, Someone Like You, še pet minut jih manjka do pol devetih. Urška in Tilan vam delava družbo v Gorenjskem jutru in v nadaljevanju pa postaviva vprašanje, ki vam, če boste nam pravilno odgovorili, lahko prinese dve vstopnici za obisk soteske Vintgar, pa še na hrbtnik presenečenja, skratka, ja, še dve podeliva.
1: Točno tako, še prej pa sama dobra glasba, Richard Marx in Right Here Waiting prihaja v nadaljevanju.
0: Tako lepa tole zveni.
1: Varten auf dich, ne, po nemško, po gorensko, čakala bom, da vrneš se k malu.
0: Ja, najprej pa kaj novega sploh na gorenskem.
1: Ja, če
0: ostante.
1: Je,
0: okay.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav si.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav si.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
9: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
10: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
11: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
12: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda.
15: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
16: Čistilne naprave minus deževnica pikasi.
17: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
18: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
19: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
18: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Blejska delegacija je pred dnevi obiskala pobrateno občino Dobrodob v Italiji. Kako je potekal ta obisk, pa župan Anton Mežan.
4: 25. aprila, ko Italijani praznujejo državni praznik osvoboditve izpod nacifašizma, sem skupaj še s tremi člani Zveze borcev za vrednote NOB, torej naše blejske organizacije, obiskal našo pobrateno občino Dobrodob. Bili smo povabljeni tako strani njihove organizacije, kot pa tudi strani župana in lahko rečem, da smo se ustavili na štirih lokacijah, ob štirih spomenikih, na parkišču pa je bila tudi osrednja slovesnost ob tem državnem prazniku v občini Dobrodob. Venec je položila tudi naša krajevna organizacija Zveze borcev za vrednote NOB in lahko rečem pa, da sem ujel trenutek, ko sem naenkrat zagledal štiri dobrodobške župane na istem dogodku, prosil sem jih za skupno fotografijo, menda ta ne obstaja niti v Italiji, tako da od leta 1980 do vključno z današnjim županom so stopili ob meni vsi sedanji in bivši župani in z njimi sem se kar nekaj časa pogovarjal in vsi so navdušeni nad Bledom in kot vem, se tudi radi pripeljajo na vsake toliko časa na Bled, zato pa bo naše sodelovanje še poglobljeno, imamo že nekaj v mislih, več o tem pa, ko bo, bom rekel, kaj več jasnega, torej Bled in Dobrodob smo aktivni še naprej.
3: Blejska občina je objavila javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev v občini. Župan Anton Mežan.
4: Vsako leto sofinanciramo številna društva, klube, ki delujejo zato, da imamo občanke in občani možnost bolje živeti, lažje živeti, se kje aktivirati, biti družbeno aktivni, predvsem pa, da smo lahko tudi dobri do drugega. Seveda vsaka taka stvar društva tudi stane in zato smo ponovno objavili razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in pa invalidskih organizacij za leto 2026. Kako in kaj s tem razpisom si vsi skupaj lahko preberejo na spletni strani občine Bled. Razpisna dokumentacija bo na voljo zdajle od 4. 5. dalje in pa razpis bo približno en mesec, torej do 5. 6. odprt in vabimo vse tiste, ki pripravljajo tovrstne programe, da se prijavijo in da jim po naših močeh tudi nekaj sofinanciramo.
5: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
8: Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, temperature pa od 17 do 23, jutri bo dokaj sončno in večinoma suho.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Lepo zdrav tudi na naše ceste, kjer lahko pričakujete zastoje in sicer zaradi del na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Naklo in Kranj zahod zamuda tam do 10 minut. Nekaj zastoja še na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Danes do 14. ure pa bo zaprta cesta Spodnje Jezersko predvor, tudi zaradi del obvoz je urejen. Pa še dve radarski kontroli ste sporočili. Bel Fiat Panda je v srednji vasi v Poljanski dolini, slika vas v obe smeri, še en radar pa tudi v Ljubljani na letališki pri Carini smer obvoznica. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
12: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
13: Shakespeare Sisters in Stay, še pred njo pa Richard Marx in Right Here Waiting. Dobro jutro.
12: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Shakespeare Sisters, stay 20, jih še manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška in Tilan sva v vaši družbi in ja, evo še dve vstopnici za sotesko Vindgar bova, upava da podelila pa na hrbtnik presenečenja in prišel je čas, ja, da zastaviva novo še eno nagradno vprašanje. Tilan.
1: Ja, a mi daš eno napeto podlago?
0: Dajmo napeto podlago.
1: Torej, evo. Kako dolga je soteska Vindgar? A. 200 metrov, B. 1,6 km in C. 5 km. Nič 30, 200, 120, vaše ime, priimek in pravilni odgovor. A. 200 metrov, B. 1,6 km, C. 5 km.
0: Kako dolga je torej soteska Vindgar? Še pred pol deseto nekoga pokličeva. Nadaljujemo pa z odlično glasbo. Taylor Swift, Antihero, še prej pa Srebrna krila in Janisan Kockar.
2: Ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema spod jedne šene.

0: Taylor Swift in Anti-Hero za vse Swiftovce, za vse Gorence, pa lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: 11 minut še manjka do 9, Tilen Nuška, pa sva z vami.
1: In v nadaljevanju podeliva še dve vstopnici za obisk soteske Vindgar, za občudovanje narcis na Golici in za krožno vožnjo. Šantlon, ki je letos neka taka lušna, simpatična novost, zato da ne rabimo, če gremo v sotesko Vindgar, skrbeti, kje bomo parkirali.
0: Tako.
1: Še pred 9, pa tudi odlična glasba, Patrick Swayze, She's Like the Wind, pa tudi Saša, If You Believe.
0: Tako, takoj, ko odbije ura 9, poveva še enkrat vprašanje.
1: Tako.
0: Do ta čas pa pripravite telefone, 030 200 120 je naša številka, kamor boste poslali SMS.

0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 €. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
3: Le do 24. marca.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda.
7: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
5: Radio Triglav. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Člani skupnega odbora državnega zbora bodo pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V zakonskem predlogu poslanci stranke NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo. Med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem predlog vsebuje tudi različne sistemske rešitve s področji dajatev, zdravstva in pokojninskega sistema. Da je predlog zakona primeren za nadaljnje obravnavo so prejšnji teden v državnem zboru glasovali predlagatelji v SDS, v Svobodi, SD ter Levici in Vesni pa mu nasprotujejo ter pozivajo k splošni razpravi. Cene nafte pa so se na svetovnih trgih močno znižale in se spustile proti meji $100 za sod. Trgovci so se odzvali na novice, da sta Washington in Teheran blizu dogovora odprti v strateško ključne hormuške ožine. Medtem, ko so borze po svetu dosegle rekordne vrednosti, pa optimizem hromijo poročila o novih vojaških incidentih v regiji. Iran ameriški predlog o končanju sovražnosti še proučuje. Ljubljana pa bo od danes do 9. maja obdana s tekači in pohodniki. Začenja se 68. prireditev Pot ob žici, s katero mesto praznuje 81 let osvoboditve mesta ob koncu druge svetovne vojne. Na 35-kilometrski trasi organizatorji pričakuje več kot 45 tisoč ljudi. Vrhunec pa bo v soboto s tradicionalnim tekom trojk. Lani je bilo skupaj v treh dneh na različnih dogodkih po podatkih organizatorjev več kot 44 tisoč udeležencev. Letos jih bo po pričakovanjih še več.
7: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
8: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
6: Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, temperature pa od 17 do 23, jutri bo dokaj sončno in večinoma suho.
9: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.

0: Lepo dobro jutro, pa še na ceste. Zastoji so na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem proti Ljubljani. Zamuda tam nekje okoli 5 minut. Prav tako pa se dogajajo dela na cesti, torej na gorenjski avtocesti med 9 in 11 uro, torej zdaj se je to začelo. Bosta enkrat 20-minutni popolni zapori uvoza Kranj zahod proti Ljubljani ter uvoza Kranj zahod proti Karavankam. No, na gorenjski avtocesti pa bo od petka od 9 ure do 11. maja predvidoma do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Če opazite še kaj novega, nič 80 22 55, srečno, varno in strpno.
1: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
2: Ja, tole jutro se počasi preveša že v dopoldne, tako da jaz bom rekla dobar dan.
0: Ja. Dobar jutr, jaz dobar bom dan. Še kar pri tem ustrajal. Zakaj? Ker je še jutro, 3 minutke je čez 9.
2: In midva bova nekomu zagotovo naredila lep dan, ne? Sam tudi ta mora nekaj narediti
0: tako,
2: za to.
0: Da si ga bo tudi sem lepega tako naredil. V nadaljevanju čez 3 pesmi pokličeva že nekoga, ki more pravilno odgovoriti na vprašanje, kako dolga je soteska Vindgar A 200 metrov, B 1,6 km in C 5 km. Pošljete zraven še svoje ime in primek in če vas pokličemo, odgovorite in to je to.
2: Nič 30, 200, 120, dve vstopnici za sotesko Vindgar podeliva čez točno 3 pesmi. Uživajte.

0: Wilson Phillips, hold on, 13 minut čez 9. Dobro jutro v gorenskem jutru ali pa dober dan in za nekoga bo zagotovo dober dan.
1: Res je, ker če bo ta nekdo pravilno odgovoril na vprašanje, kako dolga je soteska Vindgar, potem sta dve karti njegovi. Zdaj pa najbolj, da kar zavrtiva ta telefon in da ne čakamo predolgo, kdo se bo javil, če sploh do.
0: Evo, zvoni, upajmo, da se javi.
2: Prosim.
0: Dobro jutro, dober dan.
2: Ja, dobro jutro.
1: Ker dva sva na tej strani, pa ne kličeva zaradi trojčka, ampak zaradi dveh kart, ki jih lahko dobite v gorenskem jutru. Jure, kje sva vas zmotla, Urška in Tilen tukaj?
2: V službi, evo.
1: V službi.
0: Vsi smo ful pridni, evo.
1: Nekam za spanimi zvenite še.
2: Prosim?
1: Nekam za spanimi še zvenite.
2: Ja, lejte, nisem pričakoval zdaj tega klica, pa...
1: To
0: ja,
1: pa
0: ste se pa prijavili in kaj ste odgovorili?
1: Še enkrat damo vprašanje. Ja. Se pravi, kako dolga je soteska Vindgar? A, B ali C?
2: Jaz mislim, da je B 1,6 km.
1: In
0: bravo, čestitke, pravilno mislite, Jure. In vaši sta dve vstopnici, pa še na hrbtnik presenečenja. Koga boste vzeli sabo?
2: Jaz mislim, da svoj partnerko, da bo šla skupaj.
0: Super, ste že bil v soteski Vindgar?
2: Ne, nikoli še nisem bil.
0: No, evo.
1: No, pa bo pa en to vrhunski dejt, lahko ti mu tako reče, ano da?
2: No, super, super, super.
0: Uživajte, pa kakšno razvedenco nam pošljete.
2: No, zmenjeno, dogovorjeno.
0: Srečno pa lep dan v službi. Ja, in dobra novica je tudi danes.

0: sta, da bo tudi naš David v Gorenjskem popoldnevu podelil še dve vstopnici. Mi pa gremo z razglednico naprej, z glasbo naprej, v poletje Korčulo, Oliver Dragojevič.
1: Drago bez kraju, uživajte.

0: sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v tuš.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
4: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
3: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si. 5 Fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod. Griš po vse za ogrevanje in vodovod.
6: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. 5 Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. 5 Fever Radovljica.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Tudi v Bohinju je za njimi aprilska redna seja občinskega sveta, povzema pa jo župan Jože Sodja.
9: Ja, moram reči, ta 30. seja je izredno hitro potekala. Res pa je, da nismo imeli kakšnih takih težkih točk, razen, bom rekel, mogoče je prva, ki je bil sprejemanje odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Antona Linharta. Bilo je prvo branje, vendar nekako so to dejstva in tukaj ni bilo kakšnih pripomb, čeprav smo jih pričakovali. Poznaj pa smo imeli poročila našega turizma Bohinj, potem smo imeli poročila osnovne šole Bohinjska Bistrica in pa sprejemali ali pa dali smo informacijo ali pa sprejeli smo za vrtec te nove sistematizacijo, tako da lahko, da imamo zdaj za to leto zagotovljeno, kako lahko sprejemamo otroke v naš vrtec. Tukaj se je malo razvila debata in moram reči, da bo pozitivno in vse nas pa nekoliko skrbi, kako bomo lahko zagotavljali čez leta te prostore, ki se normativi se širijo z leta v leto, zahtevajo večje prostore in pa ugodnosti, res je lepo za naše otroke, ampak nam občinam pa to dela si velase, ker nam primankuje, začelo kljub novim vrtcem primankuje prostora. Potem smo imeli pa še volilna komisija, imela izbor za svet turizma Bohinj, tam smo dali 5 članov, ki jih ima občina v tem svetu, tako da smo te člane tudi mi potrdili, tukaj ni razprave, tako da je to šlo zelo hitro. Na točki razno in pa pobude smo imeli pa dva kratka vprašanja, tako da seja res ni bila, ne vem kako, težka ali pa neko, ni zahtevala kakšnih večjih debat.
10: Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, temperature pa od 17 do 23, jutri bo dokaj sončno in večinoma suho.
11: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
12: Vulkanizerstvo Andres.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: Dobro jutro, pozdrav še na sive ceste na Gorenjskem zaenkrat. Ok, je pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani velik zastoj. No, od 9. ure dalje pa vse tja do 11. pa bosta enkrat 20-minutni popolni zapori uvoza Kranj-Zahod proti Ljubljani ter uvoza Kranj-Zahod proti Karavankam. Jutri pa bo na Gorenjski avtocesti od 9. ure naprej pa vse tja do 11. maja predvidoma do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Ljubljani, nič 80-22-55, pa če opazite še kaj novega. Srečno, varno in strpno.
15: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
16: Same odlične, Status Quo in The Army Now, Enrique Iglesias, Bailamo, še prej pa Dino Merlin in Željko Joksimović, Superman, uživajte.
15: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Status quo in the army now, še dobrih 15 jih manjka do 10. Urška in Tilan sva bila v vaši družbi. Gorensko jutro se je takole prevesilo v Gorensko dopoldne. Ostanite na naših frekvencah še naprej. Tudi v Gorenskem popodnevu bo David podelil 2 vstopnici za obisk soteske Vindgar, pa tudi ruzak presenečenja dobite. Mi nadaljujemo naše druženje tudi ob odlični glasbi. Nina Pušlar in malo, malo. Uživajte!

0: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
1: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
0: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike. V Naklem pri krožišču.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Janez Janša intenzivno sestavlja svojo četrto vlado. Pogajanja z demokrati Anžeta Logarja bodo trajala dlje od načrtov. Logar vstop v koalicijo pogojuje s korenito reformo boja proti korupciji, medtem ko stranka resnica obljublja glasove za izvolitev mandatarja, zavrača pa uraden podpis pod koalicijsko pogodbo. Predsednik parlamenta Zoran Stevanović je obenem po 12 letih zamenjal generalno sekretarko državnega zbora. Izrael pa je prvič od sklenitve premirja s Hezbolahom napadal Bejrut. Izrael trdi, da je bil napad ubit Malek Balum, poveljnik Hezbolahove posebne enote Radvan. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napad potrdil in navedel, da sta ga ukazala z ministrom za obrambo Izraelom Katzem. Napad resno ogroža tritedenski mir in načrtovane pogovore o končni ustavitvi vojne v Washingtonu. Ameriški sodnik pa je dovolil objavo domnevnega poslovilnega pisma Jeffrey Epsteina, ki je bilo leta skrito v zaporniškem stripu. Zapisek, ki ga je v celici našel njegov sojetnik, razkriva Epsteinove zadnje misli o preiskavi in njegovi odločitvi za slovo. V pismu naj bi zapisal: "Mesece so me preiskovali, nič niso našli, nekaj posebnega je, da si lahko sam izbereš trenutek za slovo. Kaj naj naredim, naj se zjočem, ni zabavno." Čeprav so oblasti trdile, da v pismu ne vedo ničesar, bo zdaj dostopno javnosti, kar bi lahko razjasnilo okoliščine njegove sporne smrti v newyorškem priporu.
0: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, temperature pa od 17 do 23. Jutri bo dokaj sončno in večinoma suho.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Okvare vozil so na primorski avtocesti v delovni zapori med Kastilcem in Kozino proti Ljubljani. Zaprti desni pas nastal je zastoj. Občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Na pomorski avtocesti na razcepu v Draženci smeri Gruškova je uviran promet. Na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj, na gorenjski avtocesti med Laklim in Kranjem proti Ljubljani.

0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
1: Obvestila.
2: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v delu Gradnikove ceste v Radovljici od hišne številke 6 do 61, da bo danes 7. maja od 8. do predvidoma 13. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
3: Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes v četrtek 7. maja med 8 in 10. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju planine pod Golico. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Razgled s Triglava.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Pred nami je razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah gremo v Linhartovo dvorano. V naši družbi lepo pozdravljam Katjo Stušek. Katja, dobar dan.
2: Dobar dan želim.
1: No, začniva s tem, kar ste pripravili na velikem platnu.
2: Ja, filmsko platno sicer malo je že spomladansko, umirjeno, pa vendar imamo še kar nekaj stvari za ponuditi, kar nekaj okusov za zapolniti. Že danes, v četrtek 7. maja, Kino brez ovir, zdaj že dobro poznajo poslušalci ta projekt. Gre za projekcije, ki so prilagojene tudi za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne. Tokrat smo izbrali Ples lisic, gre za tako športno dramo o mladem nadarjenem bokserju. Projekcij bo pa sledil tudi pogovor z Ano Pavlič in tudi za poučevanje enakosti spolov. Potem pa, če grem kar po urniku naprej ali koledarju, biografsko glasbeno dramo o Michael Jacksonu bomo ponavljali v petek 8. maja. Pa iz njega prihaja biografska drama z naslovom Preklinjam, ne taka resnična življenjska zgodba, ki so mi fanta, ki so mu pri 15 letih diagnosticirali Tourettev sindrom. To je tisti sindrom, po katerem bolniki neprilagojeno preklinjajo. Zelo zanimiva in taka težka zgodba, sicer ampak dobro narejen film. Potem pa Mala Amelie prihaja, animirani film za otroke v soboto 9. maja, pa Hudičev ko pravi, še ponavljamo, pa še en glasbeni dokumentarec o vzponu ene največjih skupin v glasbeni zgodovini, to je skupina Iron Maiden. Potem pa Sinove burje tudi ponavljamo, morda se nekateri spomnijo, morda so pa nekateri tudi zamudili krasno zgodbo o vrnici kraškega ovčarja na mejo med človeka in volka. Tudi v programu Kino brez ovir, torej ponavljam še enkrat prilagojeno za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne v nedeljo 10. maja. Potem pa 40. obletnica Top Gana tudi v maju in zato mi ponavljamo in predvajamo film Top Gun v petek 15. maja in pa Top Gun Maverick v soboto 16. maja. Kaj še? Seveda izpostavila bi rada tudi dokumentarni film Metoda Pevca, to je njegov nov film, Ko pridem ven, filmski režiser, torej Metod Pevec in pa psihiater, se skupaj odpravita v srednji slovenski zapor na Dobu. Namreč režiser verjame, da so tam zaprte tudi zgodbe, psihiater pa verjame, da lahko svojo metodo psihodrame obsojencem odpre odrešujoč ustvarjalni prostor in pogled v prihodnost. Film je bil tudi zmagovalec Slovenskega filmskega festivala v zboru publike. Projekciji bo sledil tudi pogovor z režiserjem Metodom Pevcem. Tako, potem pa seveda še nekaj za najmlajše, Tačke na vlaku, pa Super Superge, pa Star Wars prihaja, Mandalorec in Grogu, in pa Pesem Tita Grbovca, tudi nov animirani film Tafiti, prav tako animirani film za otroke, se dogaja v afriški savani. Tako, za vsakega nekaj zagotovo predlagam, da si obiskovalci in ljubitelji filma podrobneje ogledajo naš program tudi na naši spletni strani www.lada-radovljica.si.
1: Po glasbenem premoru pa še o programu na odrskih deskah.
2: Program tudi na naši spletni strani www.lada-radovljica.si.
1: Po glasbenem premoru pa še o programu na odrskih deskah.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Ostajamo v Linhartovi dvorani, v naši družbi je Katja Stušak. Če spregovoriva še o tem, kaj se bo maja odvilo na vaših odrskih deskah.
1: Tako v maju še zadnji dve abonmajski predstavi, in sicer za otroke, torej abonma Čepelice in Čmrli in za izven v petek 15. maja, velik lonec Majhna miš, lutkovna predstava, taka po izštevankah pravličarke Anje Štehan je nastala, čarobna prizoritvena izkušnja je to, v kateri bodo besede dobile tako novo gledališko življenje. Moram poudariti,

0: da to je nadomestna predstava za predstavo Druktine iz Mišje doline, ki je bila odpovedana v januarju. Tako da tisti, ki ste abonenti, pozorno, velik danes vanj na Miš v petek 15. maja. V Linhartovem gledališkem abonmaju pa za zadnjo abonmajsko predstavo izbrali Sabi si dan ali Matiček se ženi, seveda vsem dobro poznana igra Antona Tomaža Linharta, v kateri je središče osnovnega zapleta ljubezenska intriga, ki jo sprva zasnuje in vodi Matiček, kasneje pa jo domislita in svoje roke vzameta gospa Rozalka in pa Nežka, ter zmešnjavo razvozlata do srečnega konca. Simpatična predstava produkcije mestnega gledališča ljubljanskega. No, za izven pa bi rada izpostavila v četrtek 21. maja, prihaja pa na naše odre stand-up, zdaj že tretje leto, seveda gre za najbolj nepredvidljivo komedijo, Nejc Šmit in Dino Kapetanovič, tokrat v tokratni izvedbi bosta gostila Lejo Mitev, Borisa Kobala in pa Roka Bohinca, torej dogodek poven smeha za en tak lep majski večer, v četrtek 21. maja ob 8. večer. Karte so pa seveda že na voljo tudi na naši spletni strani ali pa na naši blagajni.
1: No, vsi pogledujemo že proti poletju. Poletje v Radovljico prinese tudi letni kino. Bo tudi letos tako?
0: Seveda tudi letos bo tako. Mislim, da bo vsaj enih 5 vikendov v juliju, pa tudi kakšnega avgustu. Torej, enih 10 filmov bomo izbrali. Že delamo seznam potencialnih filmskih kandidatov. Se veselimo poletja, upamo s čim manj poletnimi nevistami.

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Zaključen je 17. natečaj dogodki v občini Radovljica, ki ga skupaj pripravljata občina in fotografsko društvo Radovljica. Na tokratnem natečaju je sodelovalo 12 avtorjev s skupaj 321 fotografijami. Na temo dogodkov je 10 avtorjev prijavilo 274 fotografij, na dodatno razpisano temo promet in ceste v občini Radovljica pa 9 avtorjev 47 fotografij. Vse fotografije je pregledala žirija, ki so jo sestavljali predsednik Jaka Gnilšak, predstavnik občine Radovljica Boštjan Lenac ter kustosinja Mestnega muzeja Radovljica Katja Krojc Praprotnik. Poleg nagrajenih je izbrala tudi fotografije za razstavo načrtovano v galeriji Avla občine Radovljica, ki jo bodo odprli 18. junija ob 18. uri. Takrat bodo podelili tudi nagrade in diplome. Nagrade in diplome na temo dogodki v občini Radovljica prejmejo prvo nagrado Žarko Petrovič za fotografijo Kurenti priprava, drugo nagrado Janez Kramar za fotografijo Eden zadnjih, tretjo nagrado pa Janez Resman za fotografijo Vstajenska procesija. Diplome pa prejmejo Jasim Suljanovič za fotografijo Čokolada 2, Vida Markovc za fotografijo Koncert pihalnih godb Radovljica, Marjan Resman za fotografijo Potek na suho, Staša Čelik-Janša za fotografijo Odmor na Budnici in Matjaž Klemen za fotografijo Iz osvežitve na suho. Prejemniki nagrad na temo promet in ceste v občini Radovljica pa so. Prva nagrada Janez Resman za fotografijo Je bil stari lepši. Druga nagrada Sergej Pogačnik za fotografijo Avtocestni izvoz pri OMV Radovljica Pogled v smeri Jesenic. In tretjo nagrada Staša Čelik-Janša za fotografijo Radovljica Križanje.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Pred prvomajskimi prazniki so na občini Radovljica gostili delovno srečanje institucij, organizacij in društev, ki izvajajo programe za starejše, pri čemer je bila v spredju tematika dolgotrajne oskrbe. Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi informacij, izkušenj ter odprtih vprašanj ob uvajanju novega sistema. Srečanja so se udeležili predstavniki Centra za socialno delo Gorenjska enota Radovljica in vstopna točka za dolgotrajno oskrbo doma doktorja Janka Benedika Radovljica, Zdravstvenega doma Radovljica, Rdečega križa, Društva upokojencev, Zveze društva upokojencev občine Radovljica, Slovenskega društva Hospic, Šentgora Radovljica in prostovoljke svetovalnice Nitka. Branka Brenkuš, vodja vstopne točke pri Centru za socialno delo Gorenjska, je udeležencem predstavila pravice iz dolgotrajne oskrbe, delovanje sistema ter izzive, s katerimi se trenutno soočajo. Med ključnimi so veliko število vlog, ročna obdelava podatkov in treba po dodatnem informiranju uporabnikov glede pravic in postopkov. Tudi predstavniki izvajalca dolgotrajne oskrbe v občini doma doktorja Janka Benedika so predstavili aktivnosti na tem področju in izpostavili izzive. Poudarili so pomankanje kadra zlasti na področju oskrbe na domu in časovno zahtevno administracijo. Udeleženci srečanja so si v razpravi delili izkušnje s terena, zastavljali vprašanja glede konkretnih primerov in izvajanja storitev. Srečanje je predstavljalo pomembno priložnost za krepitev sodelovanja in boljše razumevanje sistema dolgotrajne oskrbe, kar je ključno za zagotavljanje kakovostne podpore starejšim v domačem okolju. Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste Razgled s Triglava.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v delu Gradnikove ceste v Radovljici od hišne številke 6 do 61, da bo danes 7. maja od 8. do predvidoma 13. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog. Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. Občina Jesenice je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter prejela odločbo o odobritvi sofinanciranja investicije za ureditev ledene ploskve in strojnice v športni dvorani Podmežakla. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini 100 tisoč evrov, kar za občino predstavlja pomembno podporo pri izboljšanju športne infrastrukture. Naložba je namenjena izboljšanju pogojev za športnike, rekreativce in vse druge uporabnike dvorane, ki je eden od srednjih športnih objektov na Jesenicah. Ureditev ledene ploskve in strojnice bo dolgoročno prispevala k bolj kakovostni športni ponudbi v občini ter podprla nadaljni razvoj športa, rekreacije in aktivnega življenjskega sloga. Športna dvorana Podmežakla ima za Jesenice poseben pomen, saj je tesno povezana z bogato hokejsko tradicijo kraja, hkrati pa jo uporabljajo številni obiskovalci in športna društva. Na občini poudarjajo, da gre za pomemben korak k sodobnejšim in boljšim pogojem za vse generacije uporabnikov športne dvorane. Občina Bled je objavila razpis za cenejši najem festivalne dvorane za domača društva. Župan Anton Mežan.
6: Kot vemo, je festivalna dvorana eno čudovito prizorišče, ki ima praktično več dvoran, vsi poznamo tisto veliko z velikim odrom, seveda pa imamo možnost še 3 manjših dvoran oziroma se lahko tudi vse 3 združijo zgoraj v eno in tudi to je lokacija, kjer se mnoga društva, klubi, organizacije želijo daj predstaviti oziroma izvesti karkoli in je kar velik strošek za tržni najem. Zato se že nekaj let odločamo, da skupaj seveda z Zavodom za kulturo, da ponudimo tistim, ki delujejo v občini Bled, ki naredijo nekaj dobrega za svoje društvo, svoj klub in hkrati sve tudi za občanke in občane, da se lahko prijavijo in dobijo to dvorano bolj kot ne po obratovalnih stroških. Torej, vabljeni tudi vsi, da pogledajo razpis na spletni strani Zavoda za kulturo Bled.
7: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
8: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
9: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
10: Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, temperature pa od 17 do 23, jutri bo dokaj sončno in večinoma suho.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Okvare vozil so na primorski avtocesti v delovni zapori med Kastilcem in Kozino proti Ljubljani. Zaprti desni pas nastal je zastoj. Občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Na pomorski avtocesti na razcepu v Draženci smeri Gruškova je uviran promet. Na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj na gorenjski avtocesti med Laklim in Kranjem proti Ljubljani.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko d.o. obvešča uporabnike pitne vode, da bo danes, 7. maja, med 8 in 15 uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Na prihodih na hišnih številkah 1, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 28, 29 in žerjavec na hišni številki 3, 4, 5. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo in se vam zahvaljujejo za razumevanje. Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v delu Gradnikove ceste v Radovljici od hišne številke 6 do 61, da bo danes 7. maja od 8. do predvidoma 13. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje. Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Mošnje in Globoko, da bo v petek 8. maja od 8. do predvidoma 14. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno omotena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
7: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vodje poslanskih skupin bodo danes pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču iskale dogovor o sestavi parlamentarnih odborov in komisij. V spredju ostaja vprašanje, ali je stranka Resnica del koalicije ali opozicije. Od tega je odvisna tudi sestava nadzornih komisij, ki po poslovniku pripadajo opoziciji. Stevanovičev predlog sicer za zdaj ne predvideva članov Resnice v teh telesih. Brez podpore Resnice pa tudi prvak SDS Janez Janša nima dovolj glasov za izvolitev za mandatarja. Prav položaj te stranke zato že več dni povzroča politična trenja med koalicijo in opozicijo. In že se je začelo, sever Italije je včeraj zajelo silovito neurje s točo. V Lombardiji je debela plast toče pobelila ulice kot sredi zime. Kot poročajo italijanski mediji, so morali na teren poslati tudi plužne ekipe. Prebivalci so leto odstranjevali kar z lopatami, številne ceste pa so se spremenile v hudourniške tokove. Vremenoslovci ob tem opozarjajo, da so tako močna neurja v severni Italiji vse pogostejša. Si zamislite, da bi na dopustu ostajali ob 6 zjutraj in še vedno ostali brez ležalnika. No, nemško sodišče je turistu prisodilo skoraj 1000 evrov odškodnine, ker na dopustu v Grčiji ni mogel dobiti prostega ležalnika ob bazenu. Ležalniki so bili ves čas zasedeni z brisačami drugih gostov, družina pa je morala ležati na tleh. Sodišče je odločilo v prid družini torej, odškodnina pa bo zadoščala vse za nekaj novih dni ob bazenu, brez jutranjega lova na ležalnike.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes lahko še nastane nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, sicer pa se bo postopoma zjasnilo. Zapihal bo južni do jugozahodni veter, namerili pa bomo od 17 do 23 stopinj.
4: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Primorska avtocesta je v delovni zapori med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani ponovno odprta. Se je pa zgodila nova prometna nesreča na Primorki pri počivališču Rambar Komanda proti Kopru, tam je zaprt desni prometni pas. Nastal je daljši zastoj, za osebna vozila priporočamo obvoz po regionalni cesti Unec Razdrto. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat ne beležimo. Srečno!
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V občini Jesenice se letos od maja do septembra obeta raznovrsten program prireditev, ki bo obogatil vsakdanji utrip za domačine, turiste in druge obiskovalce. Maja bo najprej glavna pozornost namenjena narcisam na pobočjih karavank. V treh vikendih, 9. in 10., 16. in 17. ter 23. in 24. maja bo vzpostavljen poseben prometni režim v planini pod Golico in Javorniškem rovtu. Uredili bodo tudi dodatna parkirišča. Novost majskih dogajanj bodo brezplačni električni avtobusi, ki bodo vozili od parkirišča pri Lipu Bled do planine pod Golico in nazaj. Tudi letos pa bo na Jesenicah poletje prineslo pester nabor prireditev združenih pod imenom Jeseniško poletje. Ob koncu oddaje pa še v dveh razpisih objavljenih v občini Bled. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V občini Jesenice se letos od maja do septembra ponovno obeta raznovrsten program prireditev, ki bo obogatil vsakdanji utrip tako za domačine, kot tudi za obiskovalce. Na novinarski konferenci so župan občine Jesenice Peter Bohinec, Alma Rekič z turističnega informacijskega centra Jesenice ter strokovni vodja pri turističnem društvu Gorje Matija Topolovec podrobno predstavili izvedbo prireditev in nekatere novosti. Maja bo najprej glavna pozornost namenjena narcisam v planini pod Golico, Javorniškem rovtu ter nasploh na pobočjih Karavank. V treh vikendih 9. in 10., 16. in 17. ter 23. in 24. maja bo vzpostavljen poseben prometni režim v planini pod Golico in Javorniškem rovtu. Urejena bodo parkirišča. Župan občine Jesenice je izrazil zadovoljstvo, da so lani uspeli rešiti velike probleme iz preteklih let zaradi velikega števila vozil in parkiranja.
1: Prihaja zopet obdobje narcis. Jaz sem zelo vesel, da smo v lanskem letu uspeli izpeljati vse prireditve v sklopu meseca narcis in da tisto, kar je najbolj pomembno, da je vse potekalo gladko. Kot veste, prej so bile težave z parkiranjem, z prometom na Golico, planino pod Golico, v Plavški rovt. V lanskem letu sem zelo vesel, nismo imeli tudi eno pritožbo krajanov in krajank planine pod Golico. Se mi zdi, da je bil to en velik korak, predvsem pa, da smo se z njimi pogovarjali in upoštevali njihove želje, predvsem pa tegobe, ki jih čeve žuli, ko je to povečano število turistov v tem kraju. Upam, da bo lepo vreme, na njega ne moramo vplivati, ampak v lanskem letu so bili vsi vikendi res čudoviti in rekordni obiski v lanskem letu iz celotne Slovenije. Jaz sem se tudi večkrat podal po hribih, gostil tudi župane iz sosednje občine Šentjakoba v Rožu, ki je prišel na suho sedla, tam smo odprli to zeleno mejo in res je bilo iz Hrvaške, Italije, iz Primorja, Ljubljana, Maribor in tako, da je bila celotna Slovenija, kar se tiče v mesecu maju, mesecu narcis, med nami. Ob letem vremenu zopet trije vikendi, 9. 10. maj, 16. 17. maj, 23. in 24. maj, ko bo vzpostavljen poseben prometni režim.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V planini pod Golico so že v pričakovanju dni, ko bodo narcise pobelile okoliške travnike, kasneje pa še pobočja Golice. Več v pogovoru Janka Rabiča z Almo Rekič z Turističnega informacijskega centra Jesenice.
1: Ja, vsi v bistvu že čakamo narcise, narcise po nekje že cvetijo v nižinah, seveda višje gor še niso, nekje je še sneg, zadnjič sem bila ravno na terenu, tako da nekje nisem mogla še jeti z avtom gor. Tako da čakamo, da sneg popolnoma skupni in seveda vreme je tisto, ki bo odločalo. Največji razcvet je seveda od sredine maja, tako da če hočete videti te narcisne poljane, se priporočamo v lepem vremenu seveda od sredine maja.
2: Da že veliko zanimanje.
1: Ja, vsekakor, soklici so imeli, se že zanimajo iz celotne Slovenije, lahko rečem, je kar precej klicov, tako da očitno cela Slovenija nestrpno čaka naše narcise, tako kot mi.
2: No, bo pa letos veliko bolj poskrbljeno za sam red, prevoze, parkirišča.
1: Ja, jaz moram reči, da že lani je bila, govorim izključno planina pod Golico, je bil prometni režim zelo dobro vzpostavljen, tako da smo bili vsi zadovoljni. Letos nas čaka pač ta nova zadeva, je Javorniški rov, tu vzpostavitev novega prometnega režima, kjer smo pač vzpostavili to enosmerno oziroma krožno. S tem želimo preprečiti čim manj obremenitve na Javorniškem rovtu, tako da v bistvu obiskovalci parkirajo na enotnem parkirišču v Križevcu. Od Križevca pa potem morajo iti čez planino pod Golico oziroma Savske jame ali prihod.
2: Informacije verjetno na voljo.
1: Informacije so na voljo najprej seveda na naši spletni strani Visit Jesenice, kjer imate tudi letake, prometne režime, seveda objave bojo tudi na Radio Triglav, spletne strani, publikacije, posod, kjer je pač možno.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Novost meseca Narcis bodo brezplačni električni avtobusi, ki bodo vozili od izhodiščne točke pri Lipu Bled do planine pod Golico in nazaj. Organizatorji občini Jesenice in člani turističnega društva Gorje želijo namreč obiskovalcem bolj približati dve naravni znamenitosti. Narcise v srču Karavank ter sotesko Vindgar z enodnevnim izletom. Pri turističnem društvu Gorje želijo z izvedbo takšnih projektov razširiti povezovanje med sosednjimi občinami ter prispevati k trajnostni mobilnosti in večjemu varovanju naravnega okolja. Več strokovni vodja Matija Topolovec.
1: Eden izmed teh projektov letos je povezovanje dveh naravnih vrednot, Golica in Vindgar. To bomo delali z avtobusnimi prevozi. Avtobusi bodo vozili vsako uro pa pol iz Lipa, to je glavno parkirišče za Vindgar, do planine pod Golico. Vmes se bodo pa še ustavljali na par postajah, na Javorniku, tukaj ob občini, pa na železniški postaji. Avtobusi bodo vozili od 9 do 6, s tem upam, da bomo tudi pripomogli k zmanjšanju prometa, da bo čim več obiskovalcev se odločili za uporabo avtobusa. Obenem spodbujamo tudi, si lahko ogledajo ne samo eno zadevo, ampak tudi Vindgar ali obratno, in mislim, da bo to na koncu ena zelo lepa zgodba.
0: Vrhunec dogajanj med Narcisami bo 16. maja v planini pod Golico z izvedbo 62. prireditve Miss Narcis.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Tudi to poletje bo na Jesenice prineslo veliko prireditev združenih pod imenom Jeseniško poletje 2026. Več jeseniški župan Peter Bohinec.
1: Imamo 6. junija in v letošnjem letu organiziramo kar 30 prireditev v sklopu Jeseniškega poletja. Jeseniško poletje je že tretje leto, zelo uspešno preko poletja združuje mlado in staro na Jesenicah, kar me pa nad vse veseli, je pa presegel tudi te naše lokalne meje in poleg domačinov privablja vse več obiskovalcev od drugod, predvsem z Gorenjske, se pa najdejo tudi iz Maribora, z Kopra in očitno smo ponujali do sedaj dobre izvajalce, dobro prireditev, glede na dober glas, ki se širi. V letošnjem letu zopet pričakujemo zelo velik obisk, tako da bomo v letošnjem letu tudi več poudarka dali na varnost oziroma na prireditelstvo, da bo ta pretočnost in da bo ta promet, kar se da res zgledno in pa poteko varno in pa mirno. Obenem si seveda prizadevamo, da bi tudi v domačem okolju na Jesenicah ustvarili neko živahno, raznoliko poletno dogajanje za vse, predvsem za naše občane občanke in za vse tiste, ki ne morejo drugam. Kot veste, na Jesenicah smo bili primorani, če smo želeli neko koncertno oziroma neko izkušnjo, festivalsko izkušnjo, iti v drug kraj, v Ljubljano ali na druge prireditve. Zdaj pa pač to izkušnjo ponujamo ljudem. Ljudje so to prepoznali in nas pridejo podpret, pogledat. Zvrstilo se bo, kot sem že povedal, približno 30 dogodkov, od glasbenih večerov, koncertov, od kulinaričnih, športnih, kulturnih vsebin. Program se bo začel 6. junija z našo tradicionalno kulturno mavrico, ki postavlja na oder vsa naša društva, ki se predstavijo s kulinariko, svojimi običaji in pa svojo tradicijo. Tukaj me zelo veseli predvsem to, da se ta njihova in pa jeseniška kultura prenaša tako uspešno na mlajše rodove, mlajše generacije. Se mi zdi, da je lepo, da pokažemo občanim občankam, kaj vse na Jesenicah premoremo, kakšne društva delujejo in kako uspešna ta društva pri svojem delovanju tudi so. To se pravi kulturna mavrica, kjer se bodo predstavila etnično raznolika društva iz Jesenic. To je uvod v jeseniško poletje, v spredju poletnega dogajanja pa so trije veliki koncerti, večerni koncerti in sicer začnemo 20. junija, ko bo nas razveselo oziroma občinstvo razveselo Željko Bebek z bendom in pa Miran Rudan oziroma skupina Mirana Rudana, ki bo popestrila samo dogajanje. Potem drugi veliki koncert je 18. julij, skupina SARS in pa parni Valjak. Zaključek nekako oziroma že po koncu poletja, ko zadiši že po jeseni, 29. august, pa nadaljujemo skupino Kingston in pa Junostalgika, ki Junostalgika izhaja iz Jesenic, na skupino smo zelo ponosni in jo vedno kot zelo uspešno vključujemo v naš program in repertoar. Vsi koncerti na prizorišču muzeja na prostem, Stara Sava ali po domače pokrita tržnica, vsem že poznano, tako da o tem mogoče samo na kratko. Kulturno-zabavni program pa pripravljajo tudi Gornjesavski muzej Jesenice. Maja bodo odprli fotografsko razstavo in pripravili otroško predstavo. Julija in avgusta pa bo na sporedu tradicionalne torkove kinoteke. Tukaj mogoče samo, da povemo, v Gornjesavskem muzeju so odprli nov rov, katerega smo, bom rekel, skrito in potiho pripravljali kot turistični produkt, bolj doživljajsko. Odprli smo ga na občinski praznik, tako da se mi zdi tudi ena dodatna ponudba, ki seveda turistu oziroma vsem, ki si to želijo, predstavlja neko doživljajsko izkušnjo, predvsem pa, da predstavljamo jeseniško identiteto, jeseniško zgodovino, ki je bazirala na železarstvu, tako da to je pod Staro Savo in tematika seveda povezana z železarstvom, ko se s pomočjo teh ugank, ki se rešujejo, potem dostopa do same peči skozi ta, bom rekel, skriti rov.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občina Bled ima objavljena dva razpisa, več v pogovoru z županom Antonom Mežanom. No, v tem delu bova spregovorila o dveh javnih razpisih, in sicer za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini v tem letu.
1: Ja, vsako leto sofinanciramo številna društva, klube, ki delujejo zato, da imamo občanke in občani možnost bolje živeti, lažje živeti, se kje aktivirati, biti družbeno aktivni, predvsem pa, da smo lahko tudi dobri do drugega. Seveda vsaka taka stvar društva tudi stane in zato smo ponovno objavili razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in pa invalidskih organizacij za leto 2026. Kako in kaj s tem razpisom si vsi skupaj lahko preberejo na spletni strani občine Bled. Razpisna dokumentacija bo na voljo zdajle od 4.5. dalje in pa razpis bo približno en mesec, torej do 5.6. odprt in vabimo vse tiste, ki pripravljajo to vrstne programe, da se prijavijo in da jim po naših močeh tudi nekaj sofinanciramo.
0: No, drugi razpis pa je za nekoliko cenejši najem festivalne dvorane za domača društva.
1: Kot vemo, je festivalna dvorana eno čudovito prizorišče, ki ima praktično več dvoran, vsi poznamo tisto veliko z velikim odrom, seveda pa imamo možnost še treh manjših dvoran oziroma se lahko tudi vse tri združijo zgoraj v eno. In tudi to je lokacija, kjer se mnoga društva, klubi, organizacije želijo daj predstaviti oziroma izvesti karkoli in je kar velik strošek za tržni najem. Zato se že nekaj let odločamo, da skupaj seveda z Zavodom za kulturo, da ponudimo tistim, ki delujejo v občini Bled, ki naredijo nekaj dobrega za svoje društvo, svoj klub in hkrati seveda tudi za občanke in občane, da se lahko prijavijo in dobijo to dvorano bolj kot ne po obratovalnih stroških. Torej, vabljeni tudi vsi, da pogledajo razpis na spletni strani Zavoda za kulturo Bled.
0: Oddajo so pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
3: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Danes lahko še nastane nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, sicer pa se bo postopoma zjasnilo. Zapihal bo južni do jugozahodni veter, namerili pa bomo od 17 do 23 stopinj.
5: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
2: Vulkanizerstvo Andres.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80-22-55.
4: Primorska avtocesta je v delovni zapori med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani ponovno odprta. Se je pa zgodila nova prometna nesreča na Primorki pri počivališču Rambar Komanda proti Kopru, tam je zaprt desni prometni pas. Nastal je daljši zastoj, za osebna vozila priporočamo obvoz po regionalni cesti Unec Razdrto. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat ne beležimo. Srečno!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Mošnje in Globoko, da bo v petek 8. maja od 8. do predvidoma 14. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno omotena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec na Jesenice ali na Bled.
4: Ne zamudi. Petek, 8. maj te Suzuki ASP vabi v Lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, tesne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidi.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda.
7: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Čistilne naprave minus deževnica pikasi.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: A to sploh gre? Z B kategorijo?
11: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
12: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
13: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
12: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
14: Shopping, shopping in Graz.
15: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
16: Šarkanska osmica od 14. do 18. maja in od 26. do 30. maja. Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja. Zladico do Novale 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šofit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjano 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica več terminov v maju, septembru, oktobru, novembru in decembru, Rozman Bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3x2v.rozmanbus.si.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, bošim Ula Šekula. Najprej v državni zbor, kjer je govora o zakonu, ki ga vsak vidi čisto drugače. Gre za predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili poslanci tako imenovanega tretjega političnega bloka in je razdelil socialne partnerje in politiko. Delodajalci ukrepe podpirajo in jih vidijo kot pot k večji konkurenčnosti. Sindikati pa opozarjajo, da gre za zakon v korist kapitala brez socialnega dialoga. Tudi vlada predlog označuje kot fiskalno tvegan in opozarja na izpad prihodkov do milijarde evrov letno. Saga z izbruhom Hanta virusa na potniški ladji, ki je plula iz Južne Amerike proti Atlantiku, pa se nadaljuje. Preiskava medtem vse bolj izpostavlja tudi Argentino kot možno izhodišče okužb. Na križarki so doslej umrli trije potniki, med njimi tudi Nemka, katere truplo je še vedno na krovu. Okužene in njihove stike, ki so se brez opozoril že prej izkrcali in vrnili domov, zdaj iščejo na treh celinah, se so se razkropili po več državah. Ladja naj bi ta konec tedna prispela na Tenerife, odkoder bodo potnike vrnili v njihove države. Medtem, ko Slovenijo pesti suša in marsikdo razmišlja o urejanju vrtov, pa je ta priprava na sezono očitno šla povsem v napačno smer. Včeraj je v eni od ljubljanskih trgovin moški poskušal mimo blagajne odnesti robotsko kosilnico, brez da bi jo plačal. Ko so ga zaposleni ustavili, jim je zagrozil, da jih bo nalomil, a je pobegnil, kosilnico pa odvrgel. No, policisti so 28-letnika kmalu izsledili in ga tudi pridržali.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes lahko še nastane nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, sicer pa se bo postopoma zjasnilo. Zapihal bo južni do jugozahodni veter, namerili pa bomo od 17 do 23 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Na primorski avtocesti pri počivališču Ravbar Komanda proti Kopru so odstranili posledice nesreče, še vedno pa je zastoj. Predmet na vozišču med tem ovira promet na ljubljanski južni obvoznici pri počivališču Barje proti Kozarjam, previdno pa še na štajerski avtocesti med Celjem Zahod in Celjem Center proti Mariboru. Srečno!

Osmrtnice. V 76. letu je umrla Marija Ferjani iz Ribnega. Svojci z globoko žalostjo v srcu sporočajo, da jih je v 76. letu zapustila njihova draga mami in ljubljena babi Marija Ferjan iz Ribnega. Od nje svojci z globoko žalostjo v srcu sporočajo, da jih je v 76. letu zapustila njihova draga mami in ljubljena babi Marija Ferjan iz Ribnega.

0: smo za vso tvojo ljubezen, toplino in skrb. Zavedno boš v naših srcih. V 93. letu je umrl Stanko Čuden iz Gorjuš. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 93. letu zapustil dragi Stanko Čuden, po domače Vasnarjev Stanko iz Gorjuš. Pogreb bo v petek 8. maja ob 16. uri na pokopališču na Koprivniku. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču. V 88. letu je umrl Jože Bernik iz Spodnjih Gori. V 88. letu se je poslovil dragi mož, oče in stari ata Jože Bernik iz Spodnjih Gori 118A. Žara bo v petek 8. maja od 11. ure v poslovilni vežici v Zgornjih Gorjah. Pogreb bo prav tako v petek 8. maja ob 16. uri na pokopališču v Zgornjih Gorjah.
1: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

pa si. Topla in cvetoča. Kot pomlad. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 €. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: A res rabaš še eno rožo?
4: To ni še ena, ta je zadnja.
3: Zadnja, to si rekla že včeraj.
4: Ja, ampak včeraj niso imeli 20-odstotnega popusta.
3: In kam greva?
4: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Dnevi odprtih vrat, petek in sobota. 20-odstotni popust na vse. Odprti so od 8 do 19. In ja, vse rabam.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
9: V Linhartovi dvorani v Radovljici se tudi v mesecu maja obeta zanimiv filmski spored. Predstavlja ga Katja Stušek iz dvorane.
10: Filmsko platno sicer malo je že spomladansko, umirjeno, pa vendar imamo še kar nekaj stvari za ponuditi, kar nekaj okusov za zapolniti. 4.7. maja in Brez ovir, zdaj že dobro poznajo poslušalci ta projekt, gre za projekcije, ki so predlagojene tudi za gluhe in naglušne ter slepe slabovidne. Tokrat smo izbrali Plesni pit, gre za tako športno dramo o mladem nadarjenem bokserju. Projekci bo pa sledil tudi pogovor z Ano Pavlič in tudi za zaključevanje enakosti spolov. Potem pa, če grem kar po urniku naprej ali koledarju, biografsko glasbeno dramo o Michael Jacksonu bomo ponavljali v petek 8. maja. Pa iz njega prihaja biografska drama z naslovom Preklinjam, na taka resnična življenjska zgodba, ki so mi fanta, ki so mu pri 15 letih diagnosticirali Tourettev sindrom. To je tisti sindrom, po katerem bolniki neprilagojeno preklinjajo. Zelo zanimiva in taka težka zgodba, sicer ampak dobro narejen film. Potem pa Mala Amelie prihaja, animirani film do otroke v soboto 9. maja, pa Hudičev pokradi še ponavljamo, pa še en glasbeni dokumentarec o vzponu ene največjih skupin v glasbeni zgodovini, to je skupina Iron Maiden. Potem pa Sinove burje tudi ponavljamo, morda se nekateri spomnijo, morda so pa nekateri tudi zamudili krasno zgodbo vrnitvi kraškega ovčarja na mejo med človeka in volka. Tudi v programu Kino brez ovir, torej ponavljam še enkrat prilagojeno za gluhe in naglušne ter slepe slabovidne v nedeljo 10. maja. Potem pa 40. obletnica Top Gana tudi v maju in zato mi ponavljamo in predvajamo film Top Gun v petek 15. maja in pa Top Gun Maverick v soboto 16. maja. Kaj še? Seveda izpostavila bi rada tudi dokumentarni film Metoda Pevca, to je njegov nov film, Ko pridem ven. Filmski režiser, torej Metod Pevec in pa psihiater, se skupaj odpravita v srednji slovenski zapor na Dobu. Namreč režiser verjame, da so tam zaprte tudi zgodbe, psihiater pa verjame, da lahko svojo metodo psihodrame obsojencem odpre vdušujoč ustvarjalni prostor in pogled v prihodnost. Film je bil tudi zmagovalec slovenskega filmskega festivala po zboru publike. Projekti bo sledil tudi pogovor z režiserjem Metodom Pevcem. Tako, potem pa seveda še nekaj za najmlajše, Tačke na vlaku, pa Super Superge, pa Star Wars, Zdaja, Mandalorec in Grogu, in pa Pesem Tita Grbovca, tudi nov animirani film Tafiti, prav tako animirani film za otroke, se dogaja v afriški savani. Tako, za vsakega nekaj zagotovo predlagam, da si obiskovalci in ljubitelji filma podrobneje ogledajo naš program tudi na naši spletni strani www.lada-davlica.si.
11: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo? Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
12: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
13: Danes lahko še nastane nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, sicer pa se bo postopoma zjasnilo. Zapihal bo južni do jugozahodni veter, namerili pa bomo od 17 do 23 stopinj.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
15: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
13: Na primorski avtocesti pri počivališču Ravbar Komanda proti Kopru so odstranili posledice nesreče, še vedno pa je zastoj. Predmet na vozišču med tem ovira promet na ljubljanski južni obvoznici pri počivališču Barje proti Kozarjam, previdno pa še na štajerski avtocesti med Celjem Zahod in Celjem Center proti Mariboru. Srečno!
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog. Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba. V raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.

0: Dobar dan, vošim Ula Šekula. Parlamentarni odbor je zavrnil predlog za javno predstavitev mnenj o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Nekateri politiki so želeli širšo razpravo, drugi pa so rekli, da bi to samo podaljšalo postopek. Na koncu so torej idejo zavrnili, zato gre zakon naprej po običajni poti, lahko pa v njem na koncu odločajo tudi volivci na referendumu. Pravniki v državnem zboru sicer pravijo, da temu sploh ne moreš reči interventni zakon, ker gre za velike in trajne spremembe več zakonov naenkrat. Poleg tega opozarjajo, da ni dovolj podatkov, zakaj bi bile te spremembe sploh nujne. Tudi vlada pravi, da bi to lahko ogrozilo proračun in stabilnost financ. Sindikalisti pa pozivajo bodočega mandatarja naj, kot pravijo, ustavi to norost. Ljubljansko okrožno sodišče pa je 67-letnega moškega obsodilo na 3 leta zapora zaradi spolnega napada na mladoletnico na avtobusu v Ljubljani. Če spomnimo, se je zgodilo septembra lani, ko je bila deklica na poti domov s treninga. Sodba sicer še ni pravnomočna, obramba napoveduje pritožbo. Pa še ostajamo v prestolnici. Na Kardeljevi ploščadi danes poteka Škisova tržnica, ki bo združila študente iz vse Slovenije. Čez dan se bodo družili ob stojnicah, igrah in predstavitvah, zvečer pa sledi koncertni program znanih slovenskih bendov. Vse skupaj ima še dobrodelno noto, saj zbirajo denar za študente, ki ga potrebujejo.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Popovdne lahko nastane še nekaj kratkotrajnih ploh, tudi kakšna nevihta, sicer pa bodo tudi obdobja sončnega vremena. Zapihal bo južni do jugozahodni veter, temperature pa se bodo gibale med 17 in 23 stopinjami.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Štajerska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj. Obvoz poteka po regionalni cesti. Za osebna vozila je obvoz možen skozi Tuhinsko dolino in Zasavje. Proti Mariboru pa je zaprt prehitevalni pas. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni. Želimo vam prijetno in strpno pot do cilja.
4: Današnji nasvet na Triglavu.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Med perutninsko meso uvrščamo meso piščancev, kokoši, puranov, gosi, rac, nojev in podobno. Za to vrstno meso je značilna nižja vsebnost maščob, lahka prebavljivost, visoka hranilna vrednost, enostavna priprava, široka ponudba polpripravljenih jedi. Piščančje meso je običajno prva vrsta mesa, ki ga uvajamo v prehrano otrok. Je sestavni del dietne prehrane in prehrane bolnikov. Priprava svežega perutninskega mesa v domači kuhinji pa lahko predstavlja tveganje za zdravje, če pri pripravi ne upoštevamo osnovnih načel higiene živil. Glavni povzročitelji črevesnih okužb povzročenih s perutninskim mesom so salmonele, Campylobacter, listeria in zlati stafilokok, med katerimi največ okužb povzročajo salmonele in Campylobacter. Čeprav je v perutninskih klavnicah zagotovljen stalni veterinarski nadzor, popolne mikrobiološke varnosti zaradi tehnoloških pogojev in postopkov priprav perutninskega mesa ni mogoče zagotoviti. Salmonele in Campylobacter so pogosto prisotni v črevesju perutnine. V postopkih odstranjevanja notranjih organov lahko pride do površinskega mikrobiološkega onesnaženja kože ali trebušne votline z vsebino črevesja. O okužbah pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhini. Priprava svežega perutninskega mesa v domači kuhini lahko predstavlja tveganje za zdravje, če pri pripravi ne upoštevamo osnovnih načel higiene živil in katere okužbe nas lahko doletijo. Salmonela je bolezen, ki jo povzročajo bakterije iz rodu salmonel. Povzročajo okužbe tako pri živalih kot pri ljudeh. Pomemben dejavnik tveganja za okužbo je uživanje kontaminiranih živil, zlasti toplotno slabo obdelane perutnine in jajc. Okužba s salmonelami pri ljudeh lahko poteka v različnih oblikah. Bacilonoštvo povsem brez kliničnih znakov in simptomov, akutni enterokolitis, torej vnetje črevesja, trebušni tifus, bakterijemija z zunajčrevesnimi vnetnimi žarišči ali brez njih. Najpogostejša oblika okužbe s salmonelami je torej akutni enterokolitis oziroma vnetje črevesja. Pojavi se 6 do 48 ur po zaužitju živila, onesnaženega s salmonelami. Bolezen se začne naglo, slabostjo in bolečinami v trebuhu ter drisko. Lahko jo spremljajo visoka vročina, bruhanje, glavobol in bolečine v mišicah. Akutni enterokolitis lahko poteka v blagi obliki, lahko pa ima tudi hud potek, ko bolnik zaradi pogostih odvajanj blata izgubi veliko tekočine, kar lahko privede do izsušitve oziroma dehidracije. Za salmoneloze je značilno sezonsko nihanje števila obolelih glede na zunanje temperature. Največ zbolelih je v toplejših mesecih, ko više temperature omogočajo hitrejše razmnoževanje bakterij. Bolezen kampilobakterioza je infekcijska bolezen, ki jo povzročajo bakterije iz rodu Campylobacter. Gre za bakterije, katerih naravni življenjski prostor je črevesje ptičev in sesalcev. Bolezen se običajno pojavi 2 do 5 dni po zaužitju živila, onesnaženega z bakterijo, traja približno teden dni. Zanjo so značilni driska, krči in bolečine v trebuhu, glavobol in povišana temperatura. Drisko, ki je lahko tudi krvava, pogosto spremljata slabost in bruhanje. Okužba lahko poteka tudi asimptomatsko, torej brez znakov bolezni, medtem ko pri ljudeh, ki imajo oslabljen imunski sistem, lahko povzroči resne zaplete, kot so vnetje sklepov, tudi krvava, pogosto spremljata slabost in bruhanje. Okužba lahko poteka tudi asimptomatsko, torej brez znakov bolezni, medtem ko pri ljudeh, ki imajo oslabljen imunski sistem, lahko povzroči

hrana ločevati nečista čista območja, nosilec dejavnosti mora vzpostaviti stalen notranji nadzor nad higieno, zaposleno osebje pa mora poznati in izvajati načela higiene živil. Kako pa je s tem doma? Priprava gotovih jedi oziroma obrokov hrane v gospodinstvu je vezana na domačo kuhinjo, domača kuhinja pa seveda ni namenjena samo pripravi hrane. Je tudi bivalni družinski prostor, kjer se igrajo ali učijo otroci, zadržujejo tudi hišni ljubljenčki, v njej se odvijajo druga opravila in gospodinske dejavnosti. Tudi postavitev opreme ni vedno taka, da bi bilo omogočanje gibanje živil v smeri surovo gotovo. Zato lahko v domači kuhinji pogosto prihaja do navskrižnega onesnaževanja gotove hrane prek surovih neobdelanih živil. Podatki o prijavljenih nalezljivih črevesnih obolenjih v Sloveniji potrjujejo, da so črevesna obolenja pogosto povezana s pripravo hrane v domači kuhinji. O osnovnih priporočilih za preprečevanje okužb ali zastrupitev pa po naslednji pesmi.

Triglavu govorimo o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Osnovna priporočila za preprečevanje okužb ali zastrupitev so: kupujmo sveže perutninsko meso v trgovski verigi od znanih proizvajalcev, ki zagotavljajo z označbami na predpakiranem živilu sledljivost tega živila vse do rajca perutnine. Pri nakupu perutninskega mesa, svežega ali zamrznjenega, moramo biti pozorni na datum uporabnosti, temperaturo shranjevanja, embalažo, ki ne sme biti poškodovana, in navodila za pripravo, če so leta prisotna. Slovenski proizvajalci že opremljajo predpakirano perutnino z navodilom o varni toplotni obdelavi. Perutninsko meso prenesemo v trgovine do doma s hladilnimi vrečkami ali torbami z zamrznjenimi vložki v čim krajšem času, da vzdržujemo hladno verigo. Doma moramo perutninsko meso takoj oziroma čim prej shraniti v hladilnik, kjer ga hranimo na 4 stopinjah Celzija ali pa v zamrzovalnik na minus 28 stopinjah, in to v originalni embalaži. Perutninsko meso shranjujemo na polici hladilnika tako, da ne pride do izcajanja mesnega soka na druga živila. Pri zamrzovanju je treba upoštevati priporočila, ki določajo, koliko časa je lahko perutninsko meso zamrznjeno, in pa navodila za utajevanje. Zamrznjeno perutninsko meso vedno utajujemo v hladilniku ali pod mrzlo tekočo vodo, v originalni embalaži ali pa v mikrovalovni pečici. Mesa nikoli ne utajujemo na kuhinjskih površinah pri sobni temperaturi. Čas utajevanja je treba prilagoditi teži perutnine. Vedno uporabljamo le popolnoma utajano meso. Utajanega mesa pa seveda ne smemo ponovno zamrzovati. Meso, ki se utaja v mikrovalovni pečici, je lahko odtajano nehomogeno, zato ga je treba uporabiti takoj. Pranje surovega perutninskega mesa pred uporabo ni priporočljivo. Čeprav bi s pranjem morda zmanjšali onesnaženost površine mesa, pa bi zaradi nastanka vodnega aerosola s pranjem povzročili raznos mikroorganizmov po kuhinjskih površinah, opremi in priboru. Za preprečevanje črevesnih okužb s perutnino je najpomembnejša ustrezna toplotna obdelava. Priporočajo, da se tudi gospodinstva opremijo z obodnimi termometri za merjenje temperature, s katerimi preverjamo, če je bila središčna temperatura živila ob toplotni obdelavi dovolj visoka, za uničenje mora biti prisotnih škodljivih mikroorganizmov. Večina zdravju škodljivih mikroorganizmov oziroma bakterij, potencialno prisotnih v živilih, je uničena pri temperaturi nad 70 stopinjami Celzija v nekaj minutah. Pomembna je tudi pravilna uporaba obodnih termometrov za merjenje središčne temperature živila.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Priporočila za higiensko ravnanje oziroma pripravo živil s perutninskim mesom v domači kuhinji so naslednja. Surovim perutninskim mesom vedno ravnamo tako, kot da je onesnaženo zdravju škodljivimi mikroorganizmi. Roke, pribor, delovne površine, ki so prišle v stik s surovim perutninskim mesom, so zelo verjetno onesnažene zdravju škodljivimi mikroorganizmi. Za pripravo jedi surovega perutninskega mesa vedno uporabljamo ločene kuhinske deske in nože, ki jih ne uporabljamo pri obdelavi drugih živil ali že gotovih jedi. Živilo čim prej termično obdelamo, embalažo zavržemo med ustrezne odpadke. Vzdržujemo osebno higieno, pomembno je temeljito in pogosto umivanje rok, zlasti po ravnanju s surovim perutninskim mesom. Tudi v domači kuhinji za brisanje rok priporočajo uporabo papirnatih brisač. Delovne površine, orodje, pribor in posode temeljito očistimo sproti in po končanem delu. Še posebej pazljivi pa moramo biti pri uporabi kuhinskih krp, ker z njimi lahko prenašamo mikroorganizme z nečistih površin, orodja in pribora na čiste površine, roke ali druga živila. Še več informacij o ravnanju s surovim perutninskim mesom dobite na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Samo pogledat greva. Aj prav.
4: Itak.
3: Brez kupovanja.
4: Itak.
3: Zakaj pa imava zdaj že vozak?
4: Kaj imajo dneve odprtih vrat, pa 20% popust na vse.
3: Saj sem vedel.
4: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Dneve odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19 ure.
5: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v Lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, tesne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Bliža se že 8. tek na Stari Ljubelj. Na Ljudski univerzi Jesenice v ponedeljek pripravljajo dan odprtih vrat. Župani in županja zgornje gorenjskih občin so se na Jesenicah srečali na koordinaciji, na Jesenicah pa še vedno potekajo dela na parkirišču v centru 2. Poglejmo podrobnosti. Bliža se letošnji že 8. tek na Stari Ljubelj. Kdaj, kje in kako bo potekal pa vodja in organizator teka Tomaž Zupančič.
8: Atletsko društvo Olimpik vabi na nepozaben tekaški dogodek, ki bo potekal v nedeljo 17. maja, kjer bomo skupaj prebudovali kilometre pod geslom do vrhu. Pač, ker je Stari Ljubelj znan kot eden najstarejših mejnih prehodov v Evropi, pred nas so zgradili predvaliti promet potekal kot vemo čez vrh Ljubelja. Kar se tiče kategorije, imeli bomo za vse generacije, kategorije za otroke do 15. leta starosti in za odrasle do na 2 km. In pa kategorije za tiste, ki so malce teži, za te pa veljajo pač spodbudne besede, kjer je gibanje za vsakogar. To je pač kategorija 100+. Novost letosnega teka je kategorija za mlajše, šteje tudi za pokaz Slovenije v kategoriji gor, pionirji, pionirke. Hkrati pa sodelujemo tudi v avstrijskem pokalu za gorske in trail teke na Koroškem, kjer so nas povabili k sodelovanju zaradi dobrih športno-sosedskih odnosov. Nagrade, trije najhitrejši tekači v vsaki kategoriji pa imajo unikatno izdelan pokal in praktično nagrado. Prav tako bodo s pokalom in praktično nagrado nagrajeni tudi absolutno najhitrejši trije tekači in tekačice. Absolutno najhitrejša tekačica in tekač. Pa bosta seveda prijela tudi posebno nagrado kralj in kraljica 8. teka na Starem Ljubelju. Potem imamo tukaj še priznanja za najstarejšo udeleženko in najmlajše, najštevilčnejšo ekipo.
3: Pa še kako je s predprijavami in prijavnino?
8: Trtnina za otroke do 15. leta v predprijavi in si je razplačila prijavnine do 14.5. 2026 je 10 evrov, prijava na dan dogodka je 13 evrov. Stakmina za odrasle v predprijava in plačilo prijavnine do 14.5. 2026 je 18 evrov, prijava na dan dogodka pa 20 evrov. Predprijave si da sprejemamo na spletni strani www.adaolimpik.com. Na koncu bi lahko rekli, pridruži se nam in doživi en edinstveno tekaško izkušnjo v čudoviti gorski kulisi.
3: V ponedeljek na Ljudski univerzi Jesenice pripravljajo dan odprtih vrat, več pa Nika Katrašnik z Ljudske univerze.
9: Na Ljudski univerzi Jesenice bomo v ponedeljek 11. maja z dnevom odprtih vrat slavnostno odprli tedna vseživljenjskega učenja 2026. Gre za vse slovenski projekt ozaveščanja za učenje, ki ga na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Slovenije. Dogodki pa želimo spodbuditi radovednost in veselje do učenja v vsakdanjem življenju, zato vabimo prav vse generacije, da se nam pridružijo. Program je zelo raznolik, dan bomo začeli ob 9. uri z okroglo mizo Mladi ideje kariera, podporno okolje za mlade, kjer bomo skupaj razmišljali o priložnostih za mlade. Za ta dogodek je potrebna prijava. Na to ob 12.30 sledi SAK Plus Art Kafič, kjer bodo udeleženke predstavile ustvarjanje mozaikov, obiskovalci pa se bodo lahko tudi sami preizkusili. Ob 13. uri pripravljamo delavnico uporabe aplikacije Zavem, ki je zelo uporabna za dostop do zdravstvenih storitev. Ob 14. uri vabimo kulturni jezikovni kotiček, kjer bomo slovenščino spoznavali na zabaven in interaktiven način. Ob 15. uri pa sledi še kulinarična delavnica Majhne spremembe, velik učinek za zdravje starejših, kjer bomo raziskovali prehrano, ki podpira zdravje v zrelejših letih. Tudi tukaj je potrebna prijava. Dan bomo zaključili ob 16. uri s sproščenim dogodkom Potuj z nama, kjer bomo skozi anekdote in kviz odkrivali zanimivosti s potovanj. Dogodek je namenjen vsem, mladim, odraslim, starejšim. Vsak lahko najde nekaj zase, hkrati pa želimo pokazati, da je učenje lahko prijetno, dostopno in del vsakdana. Za nekatere delavnice je potrebna predhodna prijava, ter pa so vrata odprta za vse radovedne obiskovalce.
3: Župani in županja zgornjegorenskih občin se enkrat mesečno srečajo na koordinaciji, ki je tokrat potekala na Jesenicah. Več o tem, kaj so razpravljali, pa jeseniški župan Peter Bohinec.
10: V tem mandatu 2022-2026, smo se župani Zgornje Gorenjske in županja srečali že 36-krat. Namen sestanka je pregled aktualnih tem, dogajanj in pa predvsem strategija, kako delovati skupaj v različnih težavah oziroma ko se pojavijo različne težave ali nejasnosti. Včeraj smo se sestali na občini Jesenice in obravnavali dnevni red 7 točk. Poleg pregleda zapisnika in pa realizacije sklepov predhodnih sej smo obravnavali predlog spremembe odloka o ustanovitvi OZG, prav osnovnega zdravstva Gorenjske, ki je bil poslan strani mestne občine Kranj. Tako da smo gostili direktorja OZG, gospoda Matjaža Žure, s katerim smo se pogovorili in seveda tudi ugotovili skupaj, da bomo do 12. maja, ko je tudi postavljen rok za podajo predlogov in pa mnenj na odlok, ki je bil poslan strani mestne občine Kranj, to bomo tudi storili in se zavzemali, da osnovno zdravstvo Gorenjske še naprej upravlja svoje poslanstvo pod eno streho, pod organizacijsko obliko, ki je trenutno veljavi, kajti zgodovinsko vseh teh letih se je izkazalo, da je to tista pravilna oblika organizacije delovanja nekega zavoda, ki seveda tudi same resurse koncentrira na enem mestu in s tem je tudi poslovanje in pa sami resursi so najbolj optimizirani. Tako da bomo poslali svoja videnja in pa svoje pripombe in se zavzemali, da osnovno zdravstvo deluje še naprej v takšni organizacijski obliki kot doslej. Potem smo prisluhnili novi komunikacijskim rešitvam za Julijske Alpe in predstavitev regionalnega rezervacijskega sistema Julijske Alpe. Gostili smo gospoda Klemena Langusa, gospoda Blaža Vebra, gospod Tanjo Sodja in pa Kajo Beton iz skupnosti Julijskih Alp, ki so nam seveda te rešitve in pa nove komunikacijske platforme tudi predstavili. Na to nadaljevali s 5. točko povezovanje podatkov za boljše upravljanje prometa in obiska v Triglavskem narodnem parku v nastajajočem podatkovnem središču Triglavskega narodnega parka. Naš gost je bil direktor Triglavskega narodnega parka, gospod Uroš Brežan, ki je predstavil to idejo in tukaj seveda tudi zavezal naš županov, da bomo za potrebe teh povezovanja teh podatkov iz strani občin, vseh sedmih občin, dali tudi vse potrebne podatke.
3: Na Jesenicah še vedno potekajo dela na parkirišču Centru 2, gre za sanacijo vodovoda, več pa jeseniški župan Peter Bohinec.
10: Sanirali smo defekt vodovoda in pa so, bom rekel, del investicij, ki jih trenutno v občini izvajamo na infrastrukturi, lahko poveva, da je bilo izvedeno pomembno delo na parkirišču Centra 2, kjer se je zaključil polagan grobega asfalta. Gre pa za del širše ureditve območja, ki vključuje tudi nadaljna dela po zaključku vodovodnega sistema v bližini. Takrat pa bo izvedeno še polaganje finega asfalta, označili bomo talne označbe in postavili novo avtobusno nadstrešnico, kar bo dodatno izboljšalo prometno ureditev, varnost in pa dostopnost za občane.
11: Popovdne lahko nastane še nekaj kratkotrajnih ploh, tudi kakšna nevihta, sicer pa bodo tudi obdobja sončnega vremena. Zapihal bo južni do jugozahodni veter, temperature pa se bodo gibale med 17 in 23 stopinjami.
12: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
11: Štajerska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj. Obvoz poteka po regionalni cesti. Za osebna vozila je obvoz možen skozi Tuhinsko dolino in Zasavje. Proti Mariboru pa je zaprt prehitevalni pas. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni. Želimo vam prijetno in strpno pot do cilja.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Voda teh, pika si.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Čistilne naprave minus deževnica, pika si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
8: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po jutranjih težavah na primorski avtocesti je zdaj zaprt del Štajerske. Pri Lukovici se je zgodila huda prometna nesreča, zaradi katere je zaprt odsek proti Ljubljani. Zaprt je tudi prehitevalni pas proti Mariboru. Žal je življenje izgubil motorist. Nastajajo daljši večkilometrski zastoji. Še vedno pa je veliko polemik tudi o odcepu med Razdrtim in Ravbar komando, kjer se je v zadnjih dveh mesecih zgodilo kar okoli 50 prometnih nesreč. Policija sicer pravi, da bi morali uvesti več omejitev in boljšo organizacijo, da bi bilo varneje. Dars pa pravi, da delajo po pravilih in ne načrtujejo sprememb. Strokovnjaki izpostavljajo tudi vprašanje odgovornosti upravljavca cest. Če je na papirju vse v redu, opozarjajo, da ni nujno, da je tudi v prometu. Medtem so vozniki na več avtocestnih odsekih opazili nove kamere in talne oznake za sekcijsko merjenje hitrosti. Po pojasnilih Darsa sistem še ni v uporabi za kaznovanje, pač pa za testiranje. Gre za merjenje povprečne hitrosti na daljših odsekih, namenjeno večji varnosti prometa. Vidno torej že je, a deluje še ne in tudi kazni še ni. Tudi Croatia Airlines je zaradi občutne podražitve letalskega goriva v prihodnjem četrtletju odpovedal približno 900 poletov. Gre za okoli 5% načrtovanega programa. V podjetju opozarjajo, da višji stroški povzročajo pritisk na poslovanje. Za koliko se bodo podražile vozovnice, pa še ni znano.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Popovdne lahko nastane še nekaj kratkotrajnih ploh, tudi kakšna nevihta, sicer pa bodo tudi obdobja sončnega vremena. Zapihal bo južni do jugozahodni veter, temperature pa se bodo gibale med 17 in 23 stopinjami.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-r.

0: Zaradi del bo na Gorenjski avtocesti od petka 9. ure do 21. maja predvideno do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Če pa opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, srečno na cestah.
1: Pozdrav popoldne. Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
0: Malo dobre novice iz Kranja, se se bo v Kranju dokončal park, kasneje pa nekaj na svetu in besed o geslih in internetni varnosti, no še prej pa ena odlična, tukaj je Phil Collins in njegova Can't Stop Loving You.

V gorenjskem popodnevu so bili z nami Train. Upam, da ste imeli kaj dobrega za kosilo in da vam je tale sonček kaj polepšal dan. No, zdaj pa ena novica iz Kranja. Blajvajsov park ob avtobusni postaji se bo očitno vendarle lahko dokončal. Mestni svetniki so namreč po ponovnem odločanju potrdili prerazporeditev 260 tisoč evrov proračunskega denarja, da lahko zaključijo dela v južnem delu parka. Ja, v parku ne bi uredil še igrala naprave za vadbe starejšev. Mestni svetniki so namreč po ponovnem odločanju potrdili prerazporeditev 260 tisoč evrov proračunskega denarja, da lahko zaključijo dela v južnem delu parka. Ja, v parku ne bi uredil

Četrtek popoldne, tuja delovni dan se počasi bliža koncu, vikend pa je vedno bliže. No, danes pa je svetovni dan gesel in če sem čisto iskren, je to ena taka tema, kjer vsi vemo, kaj bi bilo prav, ampak potem vseeno uporabljamo isto geslo že od faksa naprej. Ja, pa ni lih najbolj pametno, a ne? No, če imamo isto geslo za mail, Facebook, kakšno spletno trgovino in pa še aplikacijo za banko, je to približno tako, kot da bi imel en ključ za avto, stanovanje, klet in še službo. Ja, če ga kdo dobi, pa ima kar lep izgled. Zato vam dam en praktičen nasvet. Vzemite si 10 minut in zamenjajte vsa gesla za elektronsko pošto. Ja, ker prek maila se potem ponastavlja skoraj vse ostalo. Pa vključite dvostopensko prijavo, če jo še nimate. Tako da ja, mogoče to ni najbolj zabavna stvar na svetu, je pa zelo korisna. Bolje danes malo poklikati po nastavitvah, kot pa jutri, klicati vse prijatelje, pa da ne odpirajo linka, ki ga niste vi poslali. Tako da, naredite to.

Put your blame on me. Z nami je bil Rag & Bone Man, upam, da ste uživali. No, želim pa vam en zelo prijeten dan. Da bo ta še lepši, pa naslednja prihaja tale.

Elvis Presley in njegova Can't Help Falling in Love with You, resnično prelepa pesem, izdana leta 1961. Je pa bila to pesem, ki je bila pogosto zaključna koncertna pesem na njegovih koncertih in tudi zadnja, ki jo je zapel v živo. Tako da zelo kmalo slišite tole.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog. Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
3: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
2: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.

0: Ulice za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Tudi v Bohinju je za njimi aprilska redna seja občinskega sveta, povzema pa jo župan Jože Sodja.
2: Ja, moram reči, mi ta 30. seja je izredno hitro potekala. Res pa je, da nismo imeli kakšnih takih težkih točk, razen, bom rekel, mogoče je prva, ki je bil sprejemanje odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Antona Linharta. Bilo je prvo branje, vendar nekako so to dejstva in tukaj ni bilo kakšnih pripomb, čeprav smo jih pričakovali. Poznaj pa smo imeli poročila našega turizma Bohinj, potem smo imeli poročilo osnovne šole Bohinjska Bistrca in pa sprejemali ali pa dali smo informacijo ali pa sprejeli smo za vrtec nove sistematizacijo, tako da lahko, da imamo zdaj za to leto zagotovljeno, kako lahko sprejemamo otroke v naš vrtec. Tukaj se je malo razvila debata in moram reči, da bo pozitivno in vse nas pa nekoliko skrbi, kako bomo lahko zagotavljali čez leta te prostore, ki se normativi se širijo z leta v leto, zahtevajo večje prostore in pa ugodnosti, res je lepo za naše otroke, ampak nam občinam pa to dela si velase, ker nam primankuje, začelo kljub novim vrtcem primankuje prostora. Potem smo imeli pa še volilna komisija, imela izbor za svet turizma Bohinj. Tako da smo te člane tudi mi potrdili, tukaj ni razprave, tako da je to šlo zelo hitro. Na točki razno in pa pobude smo imeli pa dva kratka vprašanja, tako da se je res ni bila, ne vem kako, težka ali pa neko, ni zahtevala kakšnih večjih debat.
3: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
6: Popovde lahko nastane še nekaj kratkotrajnih ploh, tudi kakšna nevihta, sicer pa bodo tudi obdobja sončnega vremena. Zapihal bo južni do jugozahodni veter, temperature pa se bodo gibale med 17 in 23 stopinjami.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Trenutno na cestah brez posebnosti, če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
10: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
9: Ja, z nami bo Elvis in njegova Can't Help Falling in Love, potem pa Blondie in The Tide is High.
10: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Prepevali so nam blondi, ura je 15 minut do 3. popoldne, delovnega dne pa bo kmal konc. A ste vi tudi kaj žalostni, ker Slovenija letos ne gre na Eurovizijo? Ja, jaz sem res velik fan in mi je res škoda, ker letošnja bo nekaj posebnega. Jubilejna že 70. Eurovizija bo med 12. in pa 16. majem, potekala pa bo na Dunaju, sodelovalo pa bo 35 držav. Ja, Slovenije pa ne bo med njimi, ker so se na RTV Slovenija odločili za umik zaradi sodelovanja Izraela. Tekmovanja tako letos tudi ne bodo prenašali, namesto tega pa bodo na programu vsebine oziroma film o Palestini. Tako da ja, letos bo Eurovizija očitno več kot samo bleščice, zastave in pa nastopi. Bo tudi vprašanje politike, vrednot in tega, kaj takšno tekmovanje danes sploh pomeni. Ampak če smo pa že pri Euroviziji, pa seveda rabimo slišati eno eurovizijsko, tukaj je Do drug kot Lena in njena Satellite.

0: Boris Novković je bil z nami, upam, da imate uspešen dan in da se veselite prihajajočega kar sončnega vikenda. No, zdaj pa poglejmo, kakšna je vremenska napoved. No, danes se bo še kazalo sonce, lahko pa so tam nastanejo še kakšne plohe, jutri pa bo dokaj sončen in večinoma suho. Tako da napoved je kar lepa, trenutne temperature pa so Bled 18, Jesenice 16, Kranjska Gora 16 in pa Kranj 19 stopinj.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst.
9: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda.
12: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
14: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
13: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
15: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: noči? Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite Auto Kadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Prijeten četrtek voščim Ula Šegula. Pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču se danes dogovarjajo, kdo bo sedel v katerih odborih in komisijah. Težava je, da ni čisto jasno, ali je stranka resnica opozicija ali del koalicije, ker se v praksi giblje nekje vmes. To je pomembno zato, ker opozicija običajno nadzoruje ključne komisije, ki preverjajo delo oblasti. Če se razmerja ne razčistijo, lahko to vpliva tudi na nadzor nad ključnimi državnimi institucijami. Preko luže pa se prepirajo, ali naj davkoplačevalci plačajo ogromno plesno dvorano v Beli hiši, ki si jo je zamislil Donald Trump. Sprva je bilo rečeno, da bo to zasebni projekt, zdaj pa bi lahko račun padel na Američane. Demokrati so proti, republikanci pa želijo denar vključiti v proračun, zato je nastal velik politični spor. Zadeva je dodatno občutljiva, ker je projekt že predmet tožbe. V ozadju se tako ne lomijo le milijoni, ampak tudi zaupanje v to, kdo in kako upravlja z javnim denarjem. Pa še v Združeno kraljestvo, kjer razpravljajo o tem, ali bi morali vozniki zaradi dražjega goriva voziti počasneje. Predlagajo omejitve na okoli 30 km na uro v naseljih in 95 na avtocestah, saj bi to zmanjšalo porabo energije v času globalnih kriz, povezanih tudi z vojno v Iranu. Če bi bil predlog sprejet, bi pomenil precejšen preobrat v vsakdanji mobilnosti. Vprašanje pa je, ali bi vozniki res zmanjšali hitrost v zameno za nižji račun na črpalkah.
5: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
6: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
4: Danes lahko tu in tam še nastane kakšna kratkotrajna ploha, tudi nevihta, zapihal bo južni do jugozahodni veter. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribih bo spet možna kakšna ploha. Ponekod bo še pihal veter v vzhodni smeri, zjutraj bomo namerili od 5 do 11, čez dan pa od 19 do 23 stopinj.
7: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si.
9: Trenutno na cestah brez posebnosti, če popaste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
8: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
9: Če bi radi uživali v prelepi gorenjski naravi, ostanite z nami, se vam kmalo povem, kako lahko danes dobite še dve brezplačne vstopnici za obisk soteske Vingar, zraven pa še ruzak presenečenja. No, zdaj pa nekaj odlične glasbe. Tukaj so Aha in njihova Take On Me.

0: Četrto popoldne je tu, upam, da vam danes teče vse kot po maslu in da ste veseli, da imamo spet malo sonca. Ja, maj je tisti čas, ko človeka res kar vleče ven. Malo svežega zraka, malo narave, pa če dodamo še narcise na golici in pa sotesko vindgar, so pa skor že pri popolnem izletu. No, da pa ne bo vse skupaj sam, iskanje parkirišča in pa živčno obračanje avta, bodo letos med vindgarjem in golico vozil brezplačni električni šatel avtobusi. No, da pa si boste lahko sotesko vindgar ogleda brezplačno, pa bom tudi jaz danes podelil kar dve karti. Urška in Tilen sta že podelila 4, no pa dajmo se tega malo spomniti.
1: A veste, da že stanujem 30 let na Bledu, pa vindgarja še nisem obiskala.
2: To ste mal pa tudi
1: sramotno.
2: Ena zelo posebna gospa.
1: Ja,
3: in tukaj vstopiva midva. Andreja, čestitke, torej vaši sta dve vstopnici za to, da greste z Bleda končno v sotesko vindgarjo obiščete, uživate, zraven dobite še nahrbtnik presenečenja.
1: Lepša vam hvala.
2: Kako dolga je soteska vindgar? A, B ali C?
4: Jaz mislim, da je B 1,6 km.
2: In
3: bravo, čestitke, pravilno mislite, Jure. Ste že bil v soteski vindgar?
4: Ne, nikoli še nisem bil.
3: No, evo.
2: Pa bo pa en to vrhunski dejt, lahko temo tako rečo, ano da?
4: No, super, super, super.
0: Že zelo kmalo vam povem novo vprašanje in novo priložnost za dve karti in pa nahrbtnik. Tako da ostanite z nami, no še prej pa ena odlična. Tukaj je Miles Smith in njegova Nice to meet you.

Gorenjskem popodnevnem je delal družbo Sam Cook, ura je 15 minut čez 3. popovdne, delovnega dne pa bo zdaj konc. No, če bi radi za vikend izlet mal pobegnili v naravo, zraven pa šli si pogledati še narcise na Golici, potem ostanite z nami, se vam čez 20 minut povem vprašanje in če mi na nič, tri nič, 200-120 pošljete SMS s pravilnim odgovorom, potem dobite 2 brezplačne vstopnici za sotesko Vingar in pa ruzak presenečenja. No, še prej pa crvena jabolka in njihova, to mi radi.

Poslušali smo prelepo All Out of Love, na tole res lepo sončno četrtko popoldne, do naslednja pa prihaja tale. Jaz naj bo eden in edini Stevie Wonder njegova I just called to say I love you. Jaz pesmijo, ki je dobila Oscarja za Best Original Song in je bila njegova najbolj prodajen single številka 1 v kar 28 državah. Tako da ja, uživajte.

0: odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
1: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v Lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, tesne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: V Linhartovi dvorani v Radovljici se tudi v mesecu maja obeta zanimiv filmski spored. Predstavlja ga Katja Stušek iz dvorane.
3: Filmsko platno sicer malo je že spomladansko, umirjeno, pa vendar imamo še kar nekaj stvari za ponuditi, kar nekaj okusov za zapolniti. 4.-7. maja Kino brez ovir, zdaj že dobro poznajo poslušalci ta projekt. Gre za projekcije, ki so prilagojene tudi za gluhe in naglušne ter slepe slabovidne. Tokrat smo izbrali Plesni stik, gre za tako športno dramo o mladem nadarjenem bokserju. Projekciji bo pa sledil tudi pogovor z Ano Pavlič, tukaj za poučevanje enakosti spolov. Potem pa, če grem kar po urniku naprej ali koledarju, biografsko glasbeno dramo o Michael Jacksonu bomo ponavljali v petek 8. maja. Pa iz njega prihaja biografska drama z naslovom Preklinjam, ne taka resnična življenjska zgodba, ki so mi fanta, ki so mu pri 15 letih diagnosticirali Tourettev sindrom. To je tisti sindrom, po katerem bolniki neprilagojeno preklinjajo. Zelo zanimiva in taka težka zgodba sicer, ampak dobro narejen film. Potem pa Mala Amelie prihaja, animirani film za otroke v soboto 9. maja, pa Hudičev pokradi še ponavljamo, pa še en glasbeni dokumentarec o vzponu ene največjih skupin v glasbeni zgodovini, to je skupina Iron Maiden. Potem pa Sinove burje tudi ponavljamo, morda se nekateri spomnijo, morda so pa nekateri tudi zamudili krasno zgodbo vrnitvi kraškega ovčarja na mejo med človeka in volka. Tudi v programu Kino brez ovir, torej ponavljam še enkrat, prilagojeno za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne v nedeljo 10. maja. Potem pa 40. obletnica Top Gana tudi v maju in zato mi ponavljamo in predvajamo film Top Gun v petek 15. maja in pa Top Gun Maverick v soboto 16. maja. Kaj še? Seveda izpostavila bi rada tudi dokumentarni film Metoda Pevca, to je njegov nov film. Ko pridem ven, filmski režiser, torej Metod Pevec in pa psihiater, se skupaj odpravita v srednji slovenski zapor na Dobu. Namreč režiser verjame, da so tam zaprte tudi zgodbe, psihiater pa verjame, da lahko svojo metodo psihodrame obsojencem odpre vdušujoč ustvarjalni prostor in pogled v prihodnost. Film je bil tudi zmagovalec slovenskega filmskega festivala po zboru publike. Projekcij bo sledil tudi pogovor z režiserjem Metodom Pevcem. Tako, potem pa seveda še nekaj za najmlajše, Tačke na vlaku, pa Super Superge, pa Star Wars prihaja, Mandalorec in Grogu, in pa Pesem Tita Grbovca, tudi nov animirani film, Tafiti, prav tako animirani film za otroke, se dogaja v afriški savani.
4: Danes lahko tu in tam še nastane kakšna kratkotrajna ploha, tudi nevihta, zapihal bo južni do jugozahodni veter. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribih bo spet možna kakšna ploha. Ponekod bo še pihal veter v vzhodni smeri, zjutraj bomo namerili od 5 do 11, čez dan pa od 19 do 23 stopinj.
5: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
6: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Zaradi popoldanske prometne konice je promet močno povečan na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, tako da bodite previdni. Če pa opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, tako da srečno na cestah.
8: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej Stevie Wonder in njegova I Just Called to Say I Love You, potem pa Plavi orkestar.
8: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

V družbi Gorenjskega popodneva so nam prepevali plavi orkester in samo še kakšne pol urce, pa bo pa konc službe. Ja, delovni dan se zaključuje, mi pa začenjamo z nagradno igro za kar dve vstopnici, soteske Vingar in pa nahrbtnik presenečenja, poleg tega pa se boste lahko z brezplačnim shuttle busom ogledali še Narcise na Golici. Ja, vse, kar morate narediti, je, da pravilno odgovorite na vprašanje, ki vam ga bom zdajlek mal zastavil in mi pošljete SMS s pravilnim odgovorom na številko 030 200 120. No zdaj pa ušesa na pecle in pa pozorno poslušajte. Na kakšni nadmorski višini se nahaja koča na Golici? A. 2000 metrov, B. 1813 metrov in pa C. 1582 metrov. Ja, prej kot v eni uri nekoga nagradim, torej še enkrat, na kakšni nadmorski višini se nahaja koča na Golici? A. 2000 metrov, B. 1813 metrov in pa C. 1582 metrov. Pošljite SMS na številko 030 200 120, zdaj pa še ena odlična, tukaj so Faith Hill in njihova Breath.

0: Z nami je bila Bilbi. Upam, da imate danes uspešen dan in da se veselite prihajajočega sončnega vikenda. No, zdaj pogledamo, kaj pravijo vremenoslovci. Ja, danes je že sončno, lahko pa še tam in tja nastane tudi kakšna ploha, jutri pa bo dokaj sončno in večinoma suho. Trenutne temperature pa so Bled 18, Jesenica 16, Kranjska Gora 16 in pa Kranj 19 stopinj.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
4: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Finančni minister Klemen Boštjančič je pred poslanci opozoril, da iz Bruslja že prihaja vprašanja o slovenskem interventnem zakonu. Razveljavitev nekaterih reform bi Slovenijo lahko stala čez 100 milijonov evrov za vsako spremembo, je dejal. Proračunski izpad zaradi zakona ministrstvo ocenjuje na dobro milijardo evrov, predlagatelji pa na pol manj. 7 interventnih radiologov s predstojnikom oddelka na čelu zapušča Univerzitetni klinični center Maribor. Iz bolnišnice sporočajo, da niso mogli ugoditi njihovim plačnim zahtevam, ki so jih označili za pretirane. 4 zdravniki so podali odpoved tudi v splošni bolnišnici Celje. Obravnava pacientov naj bi bila v obeh ustanovah zagotovljena. Na železniški postaji v Lescah je v ponedeljek oborožen moški poskušal oropati oškodovanca, pri tem je sprožil tudi orožje, a nihče ni bil poškodovan. Storilca so policisti sledili in prijeli na območju Radovljice. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor. In še nekoliko bolj nenavadna zgodba iz tujine. Papež Leon 14. je imel po izvolitvi težave pri urejanju podatkov na svoji banki v Združenih državah. Ko je bančni uslužbenki, ki po telefonu povedal, da osebno ne more priti v poslovalnico in dodal, da je papež, mu je ta preprosto odložila slušalko.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, jutri bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature zjutraj od 5 do 11 čez dan, od 19 do 23 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Zaradi popoldanske prometne konice je promet močno povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, tako da vozite previdno in pa tudi mirno. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Kmalo pokličem in podelim dve vstopnici za Windgar in pa tudi ruzak presenečenja zraven, no še prej pa vam še enkrat preberem današnje vprašanje. Na kakšni nadmorski višini se nahaja koča na Golici? A. 2000 metrov, B. 1813 metrov ali C. 1582 metrov. SMS jim pošljite na nič 30 200 120, zdaj pa nekaj odlične glasbe, tukaj je Eros Ramazzotti.

0: V gorenskem popodnevu so bili z nami tabuji, ura je 15 minut čez 16 na tole sončno četrtko popovdne. Ja, veliko se vas je odzvala na gradno igro, ampak izbrati sem pač moral enega. Tako da, dajmo ga zdaj kar poklicati. Ja, dober dan, tukaj pa kličem David iz Gorenjskega popovdneva, slučajno govorim z Darjo.
1: Ja, dober dan.
0: Darja, vi ste meni poslali en SMS, a je tako?
1: Ja.
0: Ja, no in odgovor je pravilen, tako da vam z veseljem povem, da ste dobili dve vstopence za Vindgar, pa še zraven ruzak presenečenja. Tako da, zdaj pa zanima v bistvu, s kom ste pa šli, a ste že bili v Vindgarju, s kom greste tja?
1: No, verjetno bom šla s hčero.
0: Ah, hčero, pa ste že bila tam, ja. A še niste?
1: Ne, na žalost, pa zbledil sem katastrof.
0: Oj. No, prav pa, glejte.
1: No, ben bo povedal.
0: Ne bom. Moramo se razočarati, da bo kdo to vedel, zdaj, ki se to povedal v eter, ampak ne skrbi, ja. Zdaj greste in zadeva je rešena. Tako da super.
1: Okay.
0: Tako da ja, hvala, da ste poslali SMS, pa da nas poslušate.
1: Ja,

družbi Gorenjskega popovdneva nam je prepeval Oliver Dragojevič. Upam, da imate danes uspešen dan in da boste šli v popovdne na kakšen prijeten sprehod, če imamo že res tako lepo vreme. No, že zelo kmalu pa boste lahko nas videli v vašem kraju. Ja, radio prija v vaš kraj več kmalu, še prej pa tale odlična z naslovom Waterfall.

0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 €. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
1: A ni vrt že pohan, no?
2: Vrt ni nikoli pohan.
1: Balkon pa?
2: Tudi ne.
1: Denaranca?
2: V petek in soboto manj trpi. 20% popust.
1: Dobar, predam se. Vrtnarstvo Gomzi Podbrezje. Dnevi odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19 ure.
3: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda.
6: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V občini Jesenice se letos od maja do septembra obeta raznovrsten program prireditev, ki bo obogatil vsakdanje utrip za domačine, turiste in druge obiskovalce. Na novinarski konferenci so župan občine Jesenice Peter Bohinec, Alma Rekic turističnega informacijskega centra Jesenice in pa strokovni vodja pri turističnem društvu Gorje Matija Topolovec podrobno predstavili izvedbo prireditev in nekatere novosti. V maju bo najprej glavna pozornost namenjena narcisam v planini pod Golico, Javorniškem rovtu in drugih vaseh pod vznožjem Karavank. V treh vikendih, 9. in 10. maja, 16. in 17. maja ter 23. in 24. maja bo vzpostavljen poseben prometni režim v planini pod Golico in Javorniškem rovtu, urejena bodo tudi parkirišča. Župan občine Jesenice Peter Bohinec je izrazil zadovoljstvo, da so lani uspeli rešiti velike probleme prejšnjih let zaradi velikega števila vozil in parkiranja.
11: Prihaja zopet obdobje narcis. Jaz sem zelo vesel, da smo v lanskem letu uspeli izpeljati vse prireditve v sklopu meseca narcis in da tisto, kar je najbolj pomembno, da je vse potekalo gladko. Kot veste, prej so bile težave z parkiranjem, z prometom na Golico, planino pod Golico, Plavški rovt. V lanskem letu sem zelo vesel, nismo imeli tudi eno pritožbo krajanov in krajank planine pod Golico. Se mi zdi, da je bil to en velik korak, predvsem pa, da smo se z njimi pogovarjali in upoštevali njihove želje, predvsem pa tegobe, ki jih čeve žuli, ko je to povečano število turistov v tem kraju. Upam, da bo lepo vreme, na njega ne moremo vplivati, ampak v lanskem letu so bili vsi vikendi res čudoviti in rekordni obiski v lanskem letu iz celotne Slovenije. Jaz sem se tudi večkrat podal po hribih, gostil tudi župane iz sosednje občine Šentjakoba v Rožu, ki je prišel na suho sedla, tam smo odprli to zeleno mejo in res je bilo iz Hrvaške, Italije, iz Primorja, Ljubljana, Maribor.
12: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
13: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
14: Danes se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, jutri bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature zjutraj od 5 do 11 čez dan, od 19 do 23 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
16: Na gorenjski avtocesti je pred povodjem proti Ljubljani oviran promet, no zaradi popoldanske prometne konice pa je promet močno povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, tako da vozite previdno. Če pa paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
9: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
16: Ja, najprej prihajajo Simon & Garfunkel, potem pa Mariah Carey, Without You. Uživajte.
17: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutra boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali o sotiski Vindgar še na nasprotnih bregovih, od plezalne scene do šolskih igrišč, evropski denar za nadhod v Kranju, novosti v zdravstvenih domovih, podjetje v lasti zaposlenih, Martin Šolar, novi predsednik Planinske zveze ter manj kriminala, več nesreč.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Z nami je bil Toni Cetinski, delovni dan se je zaključil, vi pa poslušate Gorenjsko popovdne. A veste, kaj se zdele vrača? Ja, točno tole.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Ja, vrača se karavana. Ne še zdele, ampak zelo kmalo, ker bomo šli spet med vas iz studija po Gorenjski. Ker radio ni sam mikrofon, pa štiri stene, ampak tudi ljudje, pogovori, muzika, dobra volja in tisti občutek, da se res nekaj dogaja. Letos bomo na terenu od 18. do 22. maja, v ponedeljek pridemo v Naklo, v torek na Bled, v sredo v Tržič, v četrtek v Kranjsko goro, v petek pa še v Medvode. Drug teden vam razkrijem še glasbene goste, lahko pa že zdaj povem, da bodo sama znana slovenska imena, tako da se splača malo spremljati. No, če bomo v vašemu kraju, pa se tam ustavimo, da malo poklepetamo, se nasmejimo in za en dan radio pripeljemo direkt do vas.

0: Poslušal sem pesem Golden, no zdaj pa je večina vas že doma ali pa se saj peljete domov. No, kmalu pa nekaj besed o Kranjskem parku, ki je dobil zeleno luč za dokončanje, tako da ostanite še malo z nami.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina pika en, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
3: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: V Gorenjskem glasu boste jutri lahko prebrali o satirski Vintgar še na nasprotnih bregovih, od plezalne stene do šolskih igrišč, evropski denar za nadhod v Kranju, novosti v zdravstvenih domovih, podjetje v lasti zaposlenih, Martin Šolar, novi predsednik Planinske zveze ter manj kriminala, več nesreč.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po zaostritvi nadzora nad bolniškimi odsotnostmi z lanskim decembrskim interventnim zakonom je v prvih treh mesecih letos število izgubljenih delovnih dni precej upadlo. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je javna blagajna prihranila okoli 20 milijonov evrov, delodajalci pa 35 milijonov. Novih sprememb na zavodu ne načrtujejo. Zanimanje za program študentskih oziroma izobraževalnih izmenjav Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Lani je v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Med najbolj priljubljenimi destinacijami ostajajo Španija, Portugalska in Italija, medtem ko k nam pride največ študentov iz Španije, Francije in Češke. V Nemčiji pa sta zakonca zaradi kraji iz parkirnih avtomatov dobila po 5 let in pol zapora. Moški, mestni uslužbenec v mestu Kempten, je bil zadolžen za praznjenje parkomatov, več kot 10 let pa je del denarja očitno praznil kar v svojo denarnico. Pri tem mu je pomagala njegova žena, skupaj pa sta tako oškodovala mesto za približno 1,3 milijona evrov. Oba sta krivdo priznala, sodišče jima je naložilo tudi vračilo škode. In še primer iz Ljubljane, 28-letni moški je včeraj iz trgovine na Dolenski cesti skušal odnesti robotsko kosilnico, ne da bi jo plačal. Zaposlenim, ki so ga skušali ustaviti, je zagrozil s pretepom in zbežal. Kosilnico pa je med begom odvrgal. Policisti so ga kmalu prijeli, v dogodku pa ni bil nihče poškodovan.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, jutri bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature zjutraj od 5 do 11 čez dan, od 19 do 23 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na Štajerski avtocesti je pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Na Gorenjski avtocesti pa je zaradi nesreče promet oviran pred povodjem proti Ljubljani. Previdno.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
6: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
7: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Pred nami je razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah gremo v Linhartovo dvorano. V naši družbi lepo pozdravljam Katjo Stušek. Katja, dobar dan.
8: Dobar dan želim.
7: No, začniva s tem, kar ste pripravili na velikem platnu.
8: Ja, filmsko platno sicer malo je že spomladansko, umirjeno, pa vendar imamo še kar nekaj stvari za ponuditi, kar nekaj okusov za zapolniti. Že danes v četrtek 7. maja, Kino brez ovir, zdaj že dobro poznajo poslušalci ta projekt. Gre za projekcije, ki so prilagojene tudi za gluhe in naglušne ter slepe slabovidne. Tokrat smo izbrali Ples lisic, gre za tako športno dramo o mladem nadarjenem bokserju. Projekciji bo pa sledil tudi pogovor z Ano Pavlič iz Instituta za poučevanje enakosti spolov. Potem pa, če grem kar po urniku naprej ali koledarju, biografsko glasbeno dramo o Michael Jacksonu bomo ponavljali v petek 8. maja. Pa iz njega prihaja biografska drama z naslovom Preklinjam, na taka resnična življenjska zgodba, ki so mi fanta, ki so mu pri 15 letih diagnosticirali Tourettev sindrom. To je tisti sindrom, po katerem bolniki neprilagojeno preklinjajo. Zelo zanimiva in taka težka zgodba, sicer ampak dobro narejen film. Potem pa Mala Amelie prihaja, animirani film za otroke v soboto 9. maja, pa Hudiče okol pradi, še ponavljamo, pa še en glasbeni dokumentarec o vzponu ene največjih skupin v glasbeni zgodovini, to je skupina Iron Maiden. Potem pa Sinove burje tudi ponavljamo, morda se nekateri spomnijo, morda so pa nekateri tudi zamudili krasno zgodbo o vrnici kraškega očarja na mejo med človeka in vrnici. volka, tudi v programu Kino brez ovir, torej ponavljam še enkrat, prilagojeno za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne v nedeljo 10. maja. Potem pa 40. obletnica Top Guna tudi v maju in zato mi ponavljamo in predvajamo film Top Gun v petek 15. maja in pa Top Gun Maverick v soboto 16. maja. Kaj še? Seveda izpostavila bi rada tudi dokumentarni film Metoda Pevca, to je njegov nov film, ko pridem ven, filmski režiser, torej Metod Pevec in pa psihiater, se skupaj odpravita v srednji slovenski zapor na Dobu. Namreč režiser verjame, da so tam zaprte tudi zgodbe, psihiater pa verjame, da lahko svojo metodo psihodrame obsojencem odpre odrešujoč ustvarjalni prostor in pogled v prihodnost. Film je bil tudi zmagovalec Slovenskega filmskega festivala po zboru publike. Projekcij bo sledil tudi pogovor z režiserjem Metodom Pevcem. Tako, potem pa seveda še nekaj za najmlajše, Tačke na vlaku, pa Super Superge, pa Star Wars prihaja, Mandalorec in Grogu, in pa Pesem Tita Grbovca, tudi nov animirani film Tafiti, prav tako animirani film za otroke, se dogaja v afriški savani. Tako, za vsakega nekaj zagotovo predlagam, da si obiskovalci in ljubitelji filma podrobneje ogledajo naš program tudi na naši spletni strani www.lada-radolica.si.
7: Po glasbenem premoru pa še o programu na odrskih deskah.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Ostajamo v Linhartovi dvorani, v naši družbi je Katja Stušak. Če spregovoriva še o tem, kaj se bo maja odvilo na vaših odrskih deskah.
1: Tako v maju še zadnji dve abonmajski predstavi, in sicer za otroke, torej abonma Čepelice in Čmrli in za izven v petek 15. maja, velik lonec majsna miš, ljudkovna predstava, po izštevankah pravličarke Anje Štehan je nastala čarobna prizoritvena izkušnja, je to, v kateri bodo besede dobile tako novo gledališko življenje. Moram poudariti, da to je nadomestna predstava za predstavo Drugtine iz Mišje doline, ki je bila odpovedana v januarju. Tako da tudi se abonenti pozorno velik danes majhna miš v petek 15. maja. V Linhartovem gledališkem abonmaju pa smo za zadnjo abonmajsko predstavo izbrali Sabi si dan ali Matiček se ženi, seveda vsem dobro poznana igra Antona Tomaža Linharta, v kateri je središče osnovnega zapleta ljubezenska intriga, ki jo sprva zasnuje in vodi Matiček, kasneje pa jo domislita in svoje roke vzameta gospa Rozalka in pa Nežka, ter zmešnjavo razvozlata do srečnega konca. Simpatična predstava produkcije mestnega gledališča ljubljanskega. Za izven pa bi rada izpostavila, v četrtek 21. maja prihaja pa na naše odre stand-up, zdaj že tretje leto, seveda gre za najbolj nepredvidljivo komedijo. Nate Schmidt in Dino Kapetanovič tokrat v tokratni izvedbi bosta gostila Lejo Mitjevc, Borisa Kobala in pa Roka Bohinca, torej dogodek poven neha za en tak lep majski večer v četrtek 21. maja ob 8. večer. Karte so pa seveda že na voljo tudi na naši spletni strani ali pa na naši blagajni.
0: No, vsi pogledujemo že proti poletju. Poletje v Radovljico prinese tudi letni kino. Bo tudi letos tako?
1: Seveda tudi letos bo tako. Mislim, da bo vsaj njih 5 vikendov v juliju, pa tudi kakšnega avgustu, torej njih 10 filmov bomo izbrali. Že delamo seznam potencialnih filmskih kandidatov. Se veselimo poletja, upamo s čim manj poletnimi nevistami.

Radio Triglav poslušate en razgled po občini Radovljica. Zaključen je 17. natečaj dogodki v občini Radovljica, ki ga skupaj pripravljata občina in fotografsko društvo Radovljica. Na tokratnem natečaju je sodelovalo 12 avtorjev skupaj 321 fotografijami. Na temo dogodkov je 10 avtorjev prijavilo 274 fotografij, na dodatno razpisano temo promet in ceste v občini Radovljica pa 9 avtorjev 47 fotografij. Vse fotografije je pregledala žirija, ki so jo sestavljali predsednik Jaka Gnilšak, predstavnik občine Radovljica Boštjan Lenac ter kustosinja Mestnega muzeja Radovljica Katja Krojc-Praprotnik. Poleg nagrajenih je izbrala tudi fotografije za razstavo načrtovano v galeriji Avla občine Radovljica, ki jo bodo odprli 18. junija ob 18. uri. Takrat bodo podelili tudi nagrade in diplome. Nagrade in diplome na temu dogodki v občini Radovljica prejmejo prvo nagrado Žarko Petrovič za fotografijo Kurenti priprava, drugo nagrado Janez Kramar za fotografijo Eden zadnjih, tretjo nagrado pa Janez Resman za fotografijo Vstajenska procesija. Diplome pa prejmejo Jasim Suljanovič za fotografijo Čokolada 2, Vida Markovc za fotografijo Koncert pihalnih godb Radovljica, Marjan Resman za fotografijo Potek na suho, Staša Čelik Janša za fotografijo Odmor na Budnici in Matjaž Klement za fotografijo Iz osvežitve na suho. Prejemniki nagrad na temo promet in ceste v občini Radovljica pa so. Prva nagrada Janez Resman za fotografijo Je bil stari lepši. Druga nagrada Sergej Pogačnik za fotografijo Avtocestni izvoz pri OMV Radovljica Pogled v smeri Jesenic. In tretjo nagrada Staša Čelik Janša za fotografijo Radovljica Križanje.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Pred prvomajskimi prazniki so na občini Radovljica gostili delovno srečanje institucij, organizacij in društev, ki izvajajo programe za starejše, pri čemer je bila v spredju tematika dolgotrajne oskrbe. Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi informacij, izkušenj ter odprtih vprašanj ob uvajanju novega sistema. Srečanja so se udeležili predstavniki Centra za socialno delo Gorenjska enota Radovljica in vstopna točka za dolgotrajno oskrbo doma doktorja Janka Benedika Radovljica, zdravstvenega doma Radovljica, Rdečega križa, Društva upokojencev, Zveze društev upokojencev občine Radovljica, Slovenskega društva hospic, Šentgora Radovljica in prostovoljke svetovalnice Nitka. Branka Brenkuš, vodja vstopne točke pri Centru za socialno delo Gorenjska, je udeležencem predstavila pravice iz dolgotrajne oskrbe, delovanje sistema ter izzive, s katerimi se trenutno soočajo. Med ključnimi so veliko število vlog, ročna obdelava podatkov in potreba po dodatnem informiranju uporabnikov glede pravic in postopkov. Tudi predstavniki izvajalca dolgotrajne oskrbe v občini doma dr. Janka Benedika so predstavili aktivnosti na tem področju in izpostavili izzive. Poudarili so pomankanje kadra zlasti na področju oskrbe na domu in časovno zahtevno administracijo. Udeleženci srečanja so si v razpravi delili izkušnje s terena, zastavljali vprašanja glede konkretnih primerov in izvajanja storitev. Srečanje je predstavljalo pomembno priložnost za krepitev sodelovanja in boljše razumevanje sistema dolgotrajne oskrbe, kar je ključno za zagotavljanje kakovostne podpore starejšim v domačem okolju. Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste Razgled s Triglava.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: termalni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: A to sploh gre? Z B kategorijo?
3: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

Osmrtnice. V 76. letu je umrla Marija Ferjani iz Ribnega. Svojci z globoko žalostjo v srcu sporočajo, da jih je v 76. letu zapustila njihova draga mami in ljubljena babi Marija Ferjani iz Ribnega. Od nje se bodo z bolečino v srcu poslovili v petek 8. maja ob 14.30 uri na pokopališču v Ribnem. Od 10. ure dalje bo žara v Mrliški Vežici. Žalujoči sinova Boris z družino in Miloš z družino. Draga mami in babi, hvaležni smo za vso tvojo ljubezen, toplino in skrb. Zavedno boš v naših srcih. V 93. letu je umrl Stanko Čuden iz Gorjuš. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 93. letu zapustil dragi Stanko Čuden, po domače Vasnarjev Stanko iz Gorjuš. Pogreb bo v petek 8. maja ob 16. uri na pokopališču na Koprivniku. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču. V 88. letu je umrl Jože Bernik iz Spodnjih Gori. V 88. letu se je poslovil dragi mož, oče in stari ata Jože Bernik iz Spodnjih Gori 118A. Žara bo v petek 8. maja od 11. ure v poslovilni vežici v Zgornjih Gorjah. Pogreb bo prav tako v petek 8. maja ob 16. uri na pokopališču v Zgornjih Gorjah.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Radio Triglav poslušate in literarni utrinek, v katerem je danes z nami Alojz Ihan in njegova pesem Bogu je šlo na smeh. Bogu je šlo na smeh, ko je metuljem šival velika pisana krila. Zaigrivo frfotanje okoli cvetov. In še bolj, ko je pticam brusil kljune in ribam poliral luskinasto kožo. Tudi pri slonjem rivcu in prašičjih repkih se ni mogel držati resno. Pri človeku pa je to sploh očitno. Ni bolj vesele stvaritve od rdečega jezika, ki gibčno pleše med zobmi in prši besede kot škropilnice na vrtu. Vsaka resnica sveta je obvladljiva z radostno lahkoto in ni ljubezni, ki je jezik ne bi znal ujeti v prijazno čebljanje ali radostno hvalnico. Čeprav je za povsem nove besede včasih potrebna vaja pri logopedu. Še huje pa je s človekom, ki ga preseneti ljubezen. Da obnemi, kot da ni prave besede. In čudaško sili prav tja, kjer ne zmore ničesar reči. Takrat je edina rešitev v iskrenem jeclanju, da se jezik nauči besede za tisti strah in besede za tisto ljubezen in umestnih besed, ki prinesejo smeh, ker je vsaka resnica sveta obvladljiva z radostno lahkoto in je ljubezen igra, ko je šlo Bogu najbolj na smeh. V literarnem utrinku je bil danes z nami Alojz Ihan in njegova pesem Bogu je šlo na smeh.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
3: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
2: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike. Pri krožišču.
4: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
5: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
4: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Skupni odbor državnega zbora je po večurni in burni razpravi podprl predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakon prinaša nižji DDV za osnovna živila in energente, spremembe pri normirancih ter socialno kapico. Podpirajo pa ga SDS, NSI in partneri nove večine. Stranke prejšnje koalicije so po ostrih kritikah se obstruirale. Pravniki državnega zbora so medtem opozorili na številne pravne pomankljivosti, vlada pa ocenjuje, da bi lahko ukrepi povzročili skoraj milijardno luknjo v javnih financah. Če boste jutri ali prihodnji teden vozili proti Postojni, lahko na cesti pričakujete več vojaških konvojev. Slovenska vojska tam izvaja mednarodno vajo, kjer trenirajo delovanje v razmerah, kot povejo radarji ali komunikacije. Torej, nič izrednega, le nekoliko več vojaških kolon na avtocesti. Rusija v polnoči uvaja dvodnevno premirje z Ukrajino. Premirje se upada z ruskim praznovanjem dneva zmage, a Moskva hkrati opozarja na možne povračilne napade na Kijev, če bi Ukrajina dogovor kršila. Medtem se napadi nadaljujejo na obeh straneh, zato se analitiki sprašujejo, ali bo to zatišje sploh zdržalo.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan bo nastala spremenljiva oblačnost, v hribovitem svetu bo možna tudi kakšna ploha. Temperature zjutraj bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Na Štajerski avtocesti je pred slovenskimi konicami proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Na Gorenjski avtocesti pa je zaradi nesreče promet oviran pred povodjem proti Ljubljani. Previdno.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Bliža se letošnji že 8. tek na Stari Ljubelj. Kdaj, kje in kako bo potekal, pa vodja in organizator teka Tomaž Zupančič.
3: Atletsko društvo Olimpik vabi na nepozaben tekaški dogodek, ki bo potekal nedeljo 17. maja, kjer bomo skupaj prebogovali kilometre pod geslom do vrhu z nasmešom. Pač, ker je Stari Ljubelj znan kot eden najstarejših mejnih prehodov v Evropi, preden so zgradili predolje promet, potekal kot vedno čez vrh Ljubelja. Kar se tiče kategorij, imeli bomo za vse generacije kategorije za otroke do 15. leta starosti in za odrasle do na 2 km. In pa kategorije za tiste, ki so malce težji, za te pa veljajo pač spodbudne besede, kjer je gibanje za vsakoga. To je pač kategorija 100+. Novost letosnega teka je kategorija za mlajše, šteje tudi za pokal Slovenijo kategoriji gor, pionirji, pionirke. Hkrati pa sodelujemo tudi v avstrijskem pokalu za gorske in trail teke na Koroškem, kjer so nas povabili k sodelovanju zaradi dobrih športno-sosedskih odnosov. Nagrade, trije najhitrejši tekači v vsaki kategoriji pa imajo unikatno izdelan pokal in praktično nagrado. Prav tako bodo s pokalom in praktično nagrado nagrajeni tudi absolutno najhitrejši trije tekači in tekačice. Absolutno najhitrejša tekačica in tekač. Pa bosta seveda prijela tudi posebno nagrado kralj in kraljica 8. teka na Stari Ljubelj. Potem imamo tukaj še priznanja za najstarejše udeleženke in najmlajše, najštevilčnejšo ekipo.
2: Pa še kako je s predprijavami in prijavnino?
3: Tretnina za otroke do 15. leta v predprijavi in si da splačilo prijavnine do 14.5. 2026 je 10 evrov, prijava na dan dogodka je 13 evrov. Stakmina za odrasle v predprijava in plačilo prijavnine do 14.5. 2026 je 18 evrov, prijava na dan dogodka pa 20 evrov. Predprijave si da sprejemamo na spletni strani www.adaolimpik.com. Na koncu bi lahko rekli, pridruži se nam in doživi en edinstveno tekaško izkušnjo v čudoviti gorski kulisi.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: V ponedeljek na Ljudski univerzi Senice pripravljajo dan odprtih vrat, več pa Nika Katrašnik z Ljudske univerze.
2: Na Ljudski univerzi Senice bomo v ponedeljek 11. maja z dnevom odprtih vrat slavnostno odprli tedna vseživljenjskega učenja 2026. Gre za vse slovenski projekt ozaveščanja za učenje, ki ga na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Slovenije. Dogodki pa želimo spodbuditi radovednost in veselje do učenja v vsakdanjem življenju, zato vabimo prav vse generacije, da se nam pridružijo. Program je zelo raznolik, dan bomo začeli ob 9. uri z okroglo mizo Mladi ideje kariera, podporno okolje za mlade, kjer bomo skupaj razmišljali o priložnostih za mlade. Za ta dogodek je potrebna prijava. Nato ob 12.30 sledi SAK Plus Art Kafič, kjer bodo udeleženke predstavile ustvarjanje mozaikov, obiskovalci pa se bodo lahko tudi sami preizkusili. Ob 13. uri pripravljamo delavnico uporabe aplikacije Zavem, ki je zelo uporabna za dostop do zdravstvenih storitev. Ob 14. uri vabimo kulturni jezik za ustvarjanje mozaikov, obiskovalci pa se bodo lahko tudi sami preizkusili. Ob 13. uri pripravljamo delavnico uporabe aplikacije Zavem, ki je zelo uporabna za dostop do zdravstvenih

16. uri s sproščenim dogodkom Potuj z nama, kjer bomo skozi anekdote in kviz odkrivali zanimivosti spotovanj. Dogodek je namenjen vsem, mladim, odraslim, starejšim, vsak lahko najde nekaj zase, hkrati pa želimo pokazati, da je učenje lahko prijetno, dostopno in del vsakdana. Za nekatere delavnice je potrebna predhodna prijava, ter pa so vrata odprta za vse radovedne obiskovalce.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Župani in županje zgornje gorenjskih občin se enkrat mesečno srečajo na koordinaciji, ki je tokrat potekala na Jesenicah. Več o tem, kaj so razpravljali, pa jeseniški župan Peter Bohinec.
2: V tem mandatu 2022-2026, smo se župani zgornje gorenjske in županja srečali že 36-krat. Namen sestanka je pregled aktualnih tem, dogajanj in pa predvsem strategija, kako delovati skupaj v

različnih težavah oziroma ko se pojavijo različne težave ali nejasnosti. Včeraj smo se sestali na občini Jesenice in obravnavali dnevni red 7 točk. Poleg pregleda zapisnika in pa realizacije sklepov predhodnih sej smo obravnavali predlog spremembe odloka o ustanovitvi OZG, prav osnovnega zdravstva Gorenjske, ki je bil poslan strani mestne občine Kranj. Tako da smo gostili direktorja OZG, gospoda Matjaža Žure, s katerim smo se pogovorili in seveda tudi ugotovili skupaj, da bomo do 12. maja, ko je tudi postavljen rok za podajo predlogov in pa men na odlok, ki je bil poslan strani mestne občine Kranj, to bomo tudi storili in se zavzemali, da osnovno zdravstvo Gorenjske še naprej upravlja svoje poslanstvo pod eno streho, pod organizacijsko obliko, ki je trenutno veljavi, kajti zgodovinsko vseh teh letih se je izkazalo, da je to tista pravilna oblika organizacije delovanja nekega zavoda, ki seveda tudi same resurse koncentrira na enem mestu in s tem je tudi poslovanje in pa sami resursi so najbolj optimizirani. Tako da bomo poslali svoja videnja in pa svoje pripombe in se zavzemali, da osnovno zdravstvo deluje še naprej v takšni organizacijski obliki kot doslej. Potem smo prisluhnili novi komunikacijskim rešitvam za Julijske Alpe in predstavitev regionalnega rezervacijskega sistema Julijske Alpe. Gostili smo gospoda Klemena Langusa, gospoda Blaža Vebra, gospod Tanja Sodja in pa Kajo Beton iz skupnosti Julijskih Alp, ki so nam seveda te rešitve in pa nove komunikacijske platforme tudi predstavili. Na to nadaljevali s 5. točko povezovanje podatkov za boljše upravljanje prometa in obiska v Triglavskem narodnem parku v nastajajočem podatkovnem središču Triglavskega narodnega parka. Naš gost je bil direktor Triglavskega narodnega parka, gospod Uroš Brežan, ki je predstavil to idejo in tukaj seveda tudi zaveza naš županov, da bomo za potrebe teh povezovanja teh podatkov iz strani občin, vseh 7 občin, dali tudi vse potrebne podatke. Armažigan.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Jesenicah še vedno potekajo dela na parkirišču Centru 2, gre za sanacijo vodovoda, več pa jeseniški župan Peter Bohinec.
2: Sanirali smo defekt vodovoda in pa so, bom rekel, del investicij, ki jih trenutno v občini izvajamo na infrastrukturi, lahko poveva, da je bilo izvedeno pomembno delo na parkirišču Centra 2, kjer se je zaključil polagan grobega asfalta. Gre pa za del širše ureditve območja, ki vključuje tudi nadaljna dela po zaključku obnove vodovodnega sistema v bližini. Takrat pa bo izvedeno še polaganje finega asfalta, označili bomo talne označbe in postavili novo avtobusno nadstrešnico, kar bo dodatno izboljšalo prometno ureditev, varnost in pa dostopnost za občane.
1: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
3: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fever Radovljica.
0: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
12: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
13: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
0: Radio Triglav. Novice.
14: Zvečer in po noči bo večinoma jasno, jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan bo nastala spremenljiva oblačnost, v hribovitem svetu bo možna tudi kakšna ploha. Temperature zjutraj bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj.
15: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
14: Na Štajerski avtocesti je pred slovenskimi konicami proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Na Gorenjski avtocesti pa je zaradi nesreče promet oviran pred povodjem proti Ljubljani. Previdno.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
2: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Pustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
3: Vaše sanje o svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
4: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
3: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada je sprejela investicijski program za dodatni tir na novi železniški progi med Koprom in Divačo. Naložba je vredna dobrih 430 milijonov evrov, proga pa bo po dokončanju lahko prevažala do 252 vlakov na dan. Hkrati je vlada za 35 milijonov evrov povišala osnovni kapital projektne družbe 2TDK. Rusija bo polnoči začela dvodnevno prekinitev ognja z Ukrajino, je danes potrdil Kremelj. Premor bo trajal med proslavo dneva zmage v drugi svetovni vojni, ki bo v Rusiji v soboto. Moskva je opozorila, da bo morebitne kršitve premirja pričakala z obsežnimi povračilnimi napadi. V Linzu na severu Avstrije je 90-letni moški danes pred gostilno ostrelil svojo 90-letno ženo in 60-letno hčer, nato pa še sebe. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi šlo za spor zaradi dediščine, preiskovalci so našli poslovilno pismo. Na vzhodu Slovenije vlada izjemna suša, opozarjajo na agenciji za okolje. V marcu in aprilu je padla približno polovica običajnih padavin, pretoki rek pa so dosegli zgodovinsko nizke vrednosti. Pridelek žita bo po ocenah strokovnjakov letos manjši za 20-30%. Najbolj prizadeto je Pomurje.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan bo nastala spremenljiva oblačnost, v hribovitem svetu bo možna tudi kakšna ploha. Temperature zjutraj bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Malence proti Dolenski. Previdno.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.